0: we are now entering. This is
1: Radio Energy Cugir.
2: Energy Cugir.

0: Este ora 6.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Ofertă de închiriere active. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitație deschisă cu strigare de tip competitiv pentru închirierea activelor. Spații din obiectiv 95, spații din hala electrocasnici obiectiv 163 mecanică 4, spații din hala obiectiv 162 mecanică 8, spații din cadrul obiectiv 120, obiectiv 120A, obiectiv 120-1, obiectiv 125, fosta stație, reglare, gaz și terenul aferent, obiectiv 160 plus 160A, fosta stație, neutralizare și terenul aferent, spații din centrul de calcul obiectiv 194, spații și teren aferent din obiectivul gospodăria anexă ferma, spații din obiectiv 148A plus obiectiv 149A, anexe tehnice și teren aferent, obiectiv 161, hala mecanică 2 plus obiectiv 161A, anexa tehnică plus terenul aferent, magazie, depozit și teren aferent din secția sinterizate, complexul Mistrețu și terenul aferent, spații din obiectivul compresoare și magazie, spații din obiectivul 39 și spații din cadrul obiectivului 127, poarta mesere. Licitațiile vor avea loc în fiecare zi de luni ora 12. Documentele de participare la licitație se depun conform dosarului de prezentare la compartiment registratură până în ziua licitației ora 11:45. Informații se pot obține la numărul de telefon 0258 751 991 interior 513 sau 0734 777 688. Informații permanente se găsesc pe adresa www.umecugir.ro.
3: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

0: Easy Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător.
1: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidăria rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate. Pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap, oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțar Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CAP.
1: Fabrica de bolțar Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
2: Trans Evenish. Alimentează-ți de 500 de lei și savurează o cafea la vața cadou. Fiecare alimentare de cel puțin 100 de lei îți aduce câte un punct. Acumulează 5 puncte și primești automat o cafea la vața din partea noastră. Consultă regulamentul oficial al campaniei la punctul de plată din magazin. Trans Evenish. Noroc la plin.
0: Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326.
3: Cugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750.
0: Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, Lemon Bottle, lipoliză injectabilă slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.
4: Welcome back. Back to the hits faster.
5: Energy. Sunetul are sens.
6: Carol G.

Radio Energy Cugir. Doza ta zilnică de energie muzicală.

192.168.100.22.

0: 10 Claus SRL achiziționează la prețuri foarte bune deșeuri feroase și neferoase, ambalaje carton, hârtie, sticlă, peturi și navete din plastic. La noi poți aduce și deșeuri electrice și electrocasnice, cât și autovehicule în vederea radierii. Vă așteptăm la centrul de colectare 10 Claus, la intrare în Cugir pe partea dreaptă, în spatele spălătoriei auto. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741 273 656 sau 0746 139 303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților. Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative.
1: Ți-are propriu câștigător lunar. Premiul? Un plin de carburant, maximum 50 de litri de benzină sau motorină Efix Drom Petrol. Atenție! Premiul se ridică exclusiv din stația unde ai participat. Păstrează bonul fiscal pentru validare. Premiul nu poate fi schimbat în bani și nu este transmisibil. Prin participare, clienții declară că sunt de acord cu regulamentul campaniei și cu prelucrarea datelor personale conform GDPR. Regulamentul complet este disponibil în stație. Trans Iviniș. Noroc la plin!
0: Se închiriază hală în suprafață de 238 metri pătrați pe strada Serelor, numărul 2E. Hala poate fi utilizată în scop industrial sau depozit. Preț avantajos. Mai multe informații la numărul de telefon 0744 434 728.
2: Se vinde teren intrabilan situat pe strada principală în localitatea Vinerea, spre ieșire către Cugir, suprafață totală 6600 m2. Relațiile la numărul de telefon 078.

192.168.100.22.

0: ora exactă vă este oferită de Servicii Funerare Bărășteanu.
1: Este ora 7.
2: Radio Energy cu Gir. Cu noi sunetul are un sens.
3: Bună dimineața, ora 7. Curtea Constituțională a invalidat ieri modificările aduse codului de procedură penală și campioana mondială antitra Argentina s-a calificat aseară în finala a Cupei Mondiale de Fotbal. Curtea Constituțională a invalidat ieri modificări cheie la codul de procedură penală, relatează news.ro. CCR a admis cu unanimitate obiecția de neconstituționalitate formulată de Înalta Curte de Casație și Justiție, după ce a constatat că mai multe prevederi criticate de instanța supremă încalcă standardele de claritate a legii, dreptul la un proces echitabil și dreptul la apărare. Decizia de ieri are impact direct asupra modului în care se desfășoară procedura penală, mai ales în etapa camerei preliminare, unde CCR a considerat că unele soluții legislative creează incoerențe greu de conciliat cu rolul acestei faze procesuale. După hotărârea CCR, Parlamentul va trebui să revină asupra textelor și să le rescrie astfel încât să respecte cerințele de claritate, coerență și garanții procesuale. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat ieri la Kiev încheierea unui parteneriat între Uniunea Europeană și Ucraina în vederea consolidării producției comune de drone, relatează AFP și News.ro. De la invazia rusă din februarie 2022, Ucraina a dezvoltat o experiență și un know-how larg recunoscute în domeniul dronelor. Ideea, a explicat șefa Comisiei Europene, este de a combina aceste cunoștințe cu imensa capacitate tehnologică și industrială a Uniunii Europene. Ucraina produce deja aproximativ 10 milioane de drone pe an, dintre care unele cu rază de acțiune foarte mare, și își propune să dubleze această producție, a precizat la rândul său președintele Volodymyr Zelensky. Kievul a semnat deja mai multe acorduri în domeniul dronelor cu țări precum Qatarul sau Arabia Saudită în contextul războiului din Orientul Mijlociu. Alte acorduri sunt în curs de pregătire, în special cu Germania, Norvegia, Finlanda sau Canada. Ministerul de Externe a anunțat ieri că un cetățean român și-a pierdut viața și altul a fost rănit în incendiul care s-a produs marți la o clădire aflată în construcție în Bruxelles. Persoana rănită este internată într-o unitate medicală și primește îngrijiri de specialitate. În total, 6 persoane și-au pierdut viața în incendiul izbucnit pe șantierul unde se realizează transformarea fostului sediu administrativ al orașului Bruxelles într-un complex multifuncțional chiar în inima capitalei. Accidentul s-a produs marți dimineață în zona puțurilor de lift ale clădirii. Aproximativ 250 de persoane se aflau la acel moment pe șantier, a precizat Inspectoratul Muncii. Campioana mondială antitra Argentina s-a calificat aseară la Atlanta în finala Cupei Mondiale de Fotbal, după ce a învins în semifinale Anglia cu scorul de 2-1, meci în care a revenit de la 0-1. În finală, argentinienii vor înfrunta Spania. Naționala Argentinei va întâlni Spania duminică 19 iulie la New York, în timp ce Anglia va înfrunta Franța sâmbătă la Miami în meciul de consolare, finala mică. Un cod galben de vreme instabilă va cuprinde astăzi între orele 12 și 22 cea mai mare parte a zonei montane, Maramureșul, estul și sud-estul Transilvaniei, nordul și estul Olteniei, precum și vestul și nordul Munteniei. În paralel, o informare meteorologică de caniculă este în vigoare până sâmbătă seară. Zilele acestea, valul de căldură se va extinde și se va intensifica treptat, mai ales în regiunile vestice, sudice, sud-estice și pe alocuri în centrul țării. Astăzi și mâine sunt așteptate maxime de până la 37 de grade Celsius. Acestea au fost știrile orei 7. Sunt Alexandra Malachi. Începe gherila de dimineață.
1: Prin joi înșine, Radio Gherila susține muzica românească.

0: Omul gnom. Da, pare simplu până nu încerci, știi? Să mai adaugi un layer la rimă și să faci și rimă fonetică, nu doar rimă... adică, să mă exprim mai exact. Să țești și cu accente și cu...
1: Hai, lăsați.
0: Stai mă puțin că găsesc. Să faci tivul cromatic al sonorității cuvintelor, nu doar al însemnătăților lor și al finalelor lor. Finală, by the way, Argentina. Los Malvinas son Argentinas, carajo. Doamne, băi, cum
1: și că a venit ursuleț sau un căluț de la...
2: Nu, zici că este Messi, el, da, știi? Da, cam da, asta da, e, da, era da, golurile.
0: Sunt
2: da.
0: Al patrulea copil al lui Messi.
2: Al patrulea, ok.
0: Tația da gol. Deci cum mă să dai așa? Cum?
1: Un moment de sinceritate. Ați văzut meciul, stimată, domnule?
0: Bineînțeles.
2: Că...
1: Uite-te și...
0: Rezumat!
1: Lentilele
0: păi rezumat, eu am oameni rezumat, care se uită la mine.
1: Rezumat,
0: oameni
1: corect.
0: Sigur că da. Dar am văzut fazele cele mai importante. Am văzut statusurile. Deci era așa. Stânga. Atacuri. Bellingerantul ăla, cum îl cheamă, Bellington, la-la-la, nu știu ce. Cele mai multe intrări în careu celălalt. Horching, Furking, așa. Dincolo, la aceleași rubrici, bătându-i pe toți, Messi. La tot. Creare de faze, la tot. Băi.
1: Acum e... Da, Argentina mai bună, simplu.
2: Da, asta
1: mai
2: clar.
1: Bun, ești mai bun.
2: Dar nu poți să rezumi nici echipa la un singur jucător.
0: E, uite că se
2: nu
0: poate. Poți.
2: Nu, sunt bada, niște bada. Jucători foarte buni.
0: Acolo. Sunt, nu zic, da.
2: Că Messi alergă la 39, cum alergă, e o altă treabă.
0: Ăla cum creează fazele, și nu știu dacă l-ați auzit pe antrenorul Angliei, că când mă uit la meci, mă uit la tot.
2: Da, văd, ești...
0: Mă uit la Banciu și la tot. Antrenorul Angliei a zis, băi, trebuie să recunoaște. Deci să nu credeți că noi nu știam pericolul Messi. Toți jucătorii știau. Eu urlam la ei de câte ori Messi era la balon. Deci toată lumea știa că trebuie să se păzească de momentele în care Messi are mingea și puneau presiune. Și totuși, a zis-o antrenorul, a zis, dar e de ajuns 5 secunde să aibă mingea și de câteva ori pe meci va fi genial. Va avea o inteligență de joc. Băi, parcă are cameră de vedere luat de sus,
1: da,
0: de tot.
1: Bre,
0: înțelege
1: o, tot,
0: dar lasă-mă și trebuie să mă bucur.
1: Piticul atomic, da, e bun. Da.
2: Ești
1: așa un mistagog. A descoperit asta religia Messi.
2: Pe, a... Deuteriu și Messi anul ăsta.
1: Da, da. Bă, ce mistagog.
2: Zici că joacă de 3 zile Messi și face. Unii sunt saturați de el, că îl știu, adică știu performanța.
0: Bine, hai, facem pauză atunci. Bine.
2: Nu, mai vorbește de Messi.
0: Păi nu, dacă n-am voie, bine, pa.

0: Opa, Armand.
1: Bine. Nice.
0: La Summerwell?
2: La Summerwell va cânta anul acesta, la festivalul.
1: 7 și 15, bună dimineața, doamnelor și domnilor, bună dimineața tuturor.

0: Păi facem un gheriloc, Gilda?
1: Da.
2: Să oprim măcelul, totuși.
3: Gheriloco.
1: Există pe lumea aceasta un bărbat care a avut 5 milioane de dolari în buzunar și a zis: eu cu ăștia mă duc și pariez că va câștiga Spania în semifinală cu Franța, când nu credea nimeni.
2: No,
1: da?
2: Way.
1: Că, să citim știri, mă, 5 milioane de euro. Ce? Adică aș paria 5 lei,
2: ce
1: știi?
2: Ce cotă era?
1: 1,74.
2: Ne.
1: Astfel că el a ajuns la 8 meleoane.
2: După nu-mi zic
1: ce...
2: că le-a pariat pe Argentina.
1: Păi nu. E
2: după
1: vorba
2: ce le-a
1: de...
2: făcut.
1: Păi nu știu ce a făcut cu banii după ce i-a câștigat pe ăștia. Ideea este că a crezut foarte mult în echipa lui, a pariat că Franța va pierde, vorbind de timpul regulamentar de joc, așa este pus pe acolo. Și omul putea să piardă, eu încă sunt pe ideea că putea să piardă 5 milioane de dolari.
2: Da.
1: Deci dacă el a avut să pierde 5 milioane, înseamnă că era vreun rege de prin Spania, vreun monarh, ceva, mă gândesc, și era din banii statului, că altfel. Eu nu-mi imaginez cum poți să riști, să rămâi fără 5 milioane și să pară că ai pierdut o scobitoare.
2: Nu știm. Dar nu știm.
1: Înțelegi
2: raportul? Înțeleg, dar adică... nu știm. Poate era dement omul și care avea numai 5 milioane sau 10.
4: Sau cât vi se pare cel mai ok să pariezi? Dacă ai avea mulți bani, câți bani ai paria pe o chestie de genul?
2: Hai să facem invers. Când aș parea 5 milioane? Câți bani ar trebui să am să pariez 5 milioane? Pe un dăsta. An. Important, așa.
4: Foarte mulți ar trebui să am.
2: 50 de milioane.
1: Doar 50?
2: Da. Dar nu.
1: Păi,
2: da, 100.
1: Pe bune?
2: 100. I don't know, nu știu de unde să știu.
1: Exact, asta este, avem niște probleme. Totul este legat de bani, dacă tot a fost ieri și punguța cu 2 bani, punguța cu 5 milioane de euro care s-a transformat în 8 milioane. Doar pentru că un om a crezut în Spania. Poate crede și duminică seara, cine știe. Vom afla.
5: Altfel te uiți la meci când pariezi 5 milioane.
1: Nu?
5: Sau nu te uiți deloc?
1: Exact, iar suntem într-o...
5: Păi...
1: într-o situație a lui Schrödinger.
5: Gilda, nu m-am uitat pentru că dacă nu mă pot pasiona cu adevărat...
1: Eu nici nu pot să cred că nu te-ai uitat.
5: Nu. Nu m-am uitat, pe cuvânt.
1: Nu pot să cred că... Eu cred că problema asta a fost, că m-am uitat eu și nu te-ai uitat tu.
5: S-ar putea.
1: Știi cum caută jucătorii, suporterii, tot felul de... de-astea...
5: Au, da.
1: Zi... Da. Cum se numește? Nu conspirații.
5: Nu conspirații.
1: Nu minciuni.
5: Cum se cheamă când dai 3 pași înapoi dacă strige pisica neagră?
2: Strategie.
1: Nu strategie.
5: Corect? Vezi cine gândește în termeni financiari? Cum se cheamă când scui peste umerul? Se cheamă când
4: superstiție.
5: Iei...
1: Superstiție, bravo.
5: Excelent.
2: Nu. Așa.
5: Da, sunt oameni păi care nu urcă în mijloace de transport în comun decât dacă au, sunt cifră pară.
2: Tu vorbești serios?
5: Cum să nu? Da.
2: Păi, auzi, dar nici n-au treabă, nu te supăra. Nici nu întârzie la o ședință.
1: Ba, poate
5: o superstiție îți domină.
1: Nu întârzie
5: complet.
1: Tocmai.
2: Zici?
1: Că se urcă în la par.
2: Se cheamă tulburare obsesiv-compulsivă la un moment dat.
1: Superstiție.
2: Sau superstiție. Cum se mai zice?
1: OCD, spune-ne.
5: Păi... Nu crede în minuni, dar lasă-te în voia lor. Asta cum
2: bun,
5: se cheamă.
2: Bun, bun. Ce au zis rabinii? Nu-ți număra tot timpul banii în buzunar, că n-are timp Dumnezeu să facă miracole.
5: Exact. De unde au auzit rabinii asta? Din Babilon.
2: Crezi tu? Se
5: nu
2: poate, nu zic că nu.
5: Un
2: nu, se poate, că au fost în Babilon. Cine a scăpat din Babilon? Cyrus.
1: Tu mergi pe cultură generală.
2: Cyrus cel Mare a salvat. De ce salvează ei acum Iranul? Răsplată?
5: Gilda, e o mare diferență.
1: A durat 20 de minute.
5: Le citește și aprofundează Talmudul, citește comentariile la Tora, comentariile la comentarii. Eu tot ce știu, știu într-o carte a unui oarecare, Paul Johnson, care a scris o istorie a evreilor. Nu ți-am adus-o, mă?
2: Nu.
5: Că am două exemple.
2: Nu, mi-ai adus aia, îmi place foarte mult. Cred că o să mă pun și numai așa ca titlu. Ridică-te și ucide primul.
5: Și ai crezut că râd de tine. În realitate te-am nimerit la fix.
2: Perfect!
1: Da, Paul Johnson, ai cartea Dobro a lui. Avem toți. Chiar am făcut promovarea pentru ea acum 11 ani.
2: Se poate, nu știu.
1: O scurtă istorie a evreilor, nu?
5: A apărut la Hasefer, după aia a reeditat-o Humanitas în câteva rânduri. Nu e o scurtă, e chiar lungă.
1: Da, dar mi se pare că așa era titlul, nu?
5: Nu, e o istorie.
1: O istorie.
2: O istorie, da. Nu, credeam că vii cu prostii de la evrei și bani și toate.
1: Hai, aruncă-i moneda, Anic, aruncă-i. Vezi ce face.
5: Pentru asta, Mihai Dobrovolski, trebuie să ne întâlnim în niște emisiuni de noapte.
2: Bună dimineața, da. Doamnelor și domnilor, 7:21, mai facem o scurtă pauză.
5: Am manuscrisul original al înțelepții Sionul, chestii.
2: Protocoale Sionului? Hai. Ăla în rusă? Ăla e original?
5: Original.
2: Ăla scris de KGB, ăla originalul?
5: Original.
2: Tu l-ai și crezut ăla, nu?
5: Poftim?
2: Tu ai crezut? Protocoalele înțelepților
5: Sionului. Important e că am obiectul, duc la târg.
2: Doamnelor și domnilor, o știre de ultimă oră ne spune că Dragnea își regretă alegerea. Mai bine păstram Știuca la PSD și l-aruncam pe Grindeanu înapoi în baltă. Foarte bun.
5: E chiar a lui?
2: E, Times New Roman.
5: Times New Roman.
2: Very good, very nice. Check it out, check it out. Uf, păi bine, doamnelor și domnilor, atunci. Facem o pauză.
5: De ce?
1: Forțată. Că vine ne
5: tot obligi la pauză.
2: Pentru că, ce ziceam mai devreme, cash money.
6: Publicitate.
7: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se... Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
8: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
9: Cineva a zis sediu și tu ai auzit concediu? Sunt simptome clare că abia aștepți vacanța. Vrei să explorezi orașe vechi sau să simți briza mării? Acum ai net în roaming la cartela Vodafone de la 4 euro credit. Bucură-te de vară așa cum ai așteptat tot anul. Detalii în magazine și pe Vodafone.ro. Vodafone.
10: Aici, aici! Uită-te și încoace! Așa frumos! Aici, aici!
11: Toată lumea le vrea, toată lumea le urmărește. Toți vor o bucățică din el sezon de la Carrefour. Fresh, de la producători locali, bere, brânză, fructe, legume sunt în centrul atenției sezonul ăsta și pe bună dreptate. Pentru o dietă variată și sănătoasă, descoperă vedetele sezonului Carrefour în fiecare joi la Radio Guerilla.
12: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.

ce-ar fi dacă ai începe și tu să te iei?

0: îmi imaginez că la concerte cu asta închid.
1: Face vouă.
0: Antemul, exact. Da. Face vouă cititorilor. Face vouă ascultătorilor. Bună dimineața.

0: Stop the Music.
1: Radio Energy cu Gir. Cele mai tari hituri dau sunetului un sens.
2: Păi da?
3: Ăsta e responsabil cu agresivitatea.
2: Da. E, nu, nu. Ei bine, nu.
3: Dar cu ce?
2: E greșit.
3: Cu ce să o
2: se, se crede greșit. Este responsabil cu combativitatea, dar nu neapărat agresivă. Poate să fie chiar în echipă. Ea face... De, ca să-ți dau un exemplu simplu, nu e al meu, e al lui Sapolsky, dacă dai testosteron unor călugări tibetani, ei vor concura pentru a fi mai pacifiști între ei.
3: Asta e. Dar, uite, ochiul specialistului, îmi cer scuze că nu te-am invitat niciodată la așa ceva. Despre mine ai zice că am sau nu au substanța?
2: Ai.
3: Am?
2: Ai multă și nu știu ce să faci cu ea?
3: Deci aș trece examenul amărâtului
2: la Hexet. Trece din punctul ăsta de vedere, dar nu ai busolă.
3: N-am busolă.
2: Nu știi la ce să-l pui. Ai vrea să fii și cu aia și cu aia, să ții și cu aia, vrei să ții și cu săraci, dar vrei să omori bogații. Așa o...
3: Sunt pirat, nu corsar. Nu lucrez pentru regi. Bun, deci asta e o mare diferență între unii și alții. Cine a prins BPT-ul, cărțile cu corsari și cu pirat, știe foarte bine ce zic.
2: Biblioteca pentru toți.
3: Așadar... Da, el zice că nu e vorba de îmbunătățirea performanțelor, că au destulă performanță. Nu a precizat dacă măsura li se va aplica și femeilor din armata americană. Asta ar fi una, e destul de prozaică, sper. Și avem două absolut prozaice din sănătate. Ce au mai descoperit savanții? Au descoperit că constipația cronică ar putea avea legătură și cu creierul. Cum adică toată lumea știe că somatizezi,
2: normal,
3: nu? Băi, constipatule, nu ți se spune câteodată?
2: Ba da.
3: Nu ție, în general.
2: Da.
3: Da, dar acum savanții au adâncit un studiu, 15% din populația lumii suferă.
2: E constipată.
3: Da.
2: Mm-hmm.
3: Da.
2: Ține și de microbiom și de nervul vag, de o groază de chestii.
3: Da. Mă rog, e aici, sunt data trecută. Ce sunt cacofonic așa, lucruri care ne torturează pe mulți dintre noi.
4: Îmi pare rău că n-am pornit un joc la începutul sezonului. Să fim toți ascultători aici și să bem câte o gură de cafea de fiecare dată când se aude. Că tapai, cum zici tu, Nic, că faci ca așa cacofonie, tu cu nervul vag al tău.
2: De uteriu.
4: Nu, noi ne-am nenorocit, că dacă am bea de fiecare dată când s-au auzit, cred că...
3: Păi stai să vezi, stai o clipă.
4: Așa, spune.
3: Ceva uimitor se întâmplă în ficatul nostru atunci când bem o cafea. Practic, noi acum ajutăm contribuim la sănătatea publicului. Ce anume se întâmplă? Iată, cercetătorii de la Cedrii Sinaiului din Los Angeles, California, au analizat rezultatele medicale pe termen lung. Scanări RMN hepatice, proteine din sânge, descoperind noi dovezi că un consum de cafea este asociat cu riscuri mai scăzute de ciroză, cancer hepatic și deces cauzat de boli hepatice. Nu am de unde să știu dacă nu cumva acest studiu din Codrii Sinaiului nu a fost sponsorizat de mari producători de cafea.
4: Sunt obligat să scrie. Nu, sunt obligat să scrie dacă e articol publicitar.
2: Da.
3: Nu, la publicitate avem endocrinologist, reveal...
4: Nu, ai altceva. Nu.
5: One, zero, zero, dot, two, two.

Mesajul să fie din cuvântul lui Dumnezeu, v-am
Dumnezeul va trimite pe prorocul Ilie înainte de a veni ziua cea mare și înfricoșată a Domnului. Dragii mei, Domnul nostru a confirmat această făgăduință în Matei 17:11 și în Marcu 9, versetul 12. Ilie va veni întâi și va așeza din nou toate lucrurile. Dragii mei, înainte de revenirea lui Iisus Hristos, toate lucrurile trebuie reașezate în starea de la început, așa cum erau în zilele biblice, apostolice, incluzând învățătura despre dumnezeire, învățătura despre botezul în apă, învățătura despre botezul cu Duhul Sfânt, despre cina Domnului, include toate învățăturile biblice care trebuie reașezate. Și de asemenea, întreaga putere a lui Dumnezeu trebuie să se întoarcă în biserica Dumnezeului Celui Viu în cadrul acestei așezări din nou a tuturor lucrurilor. De aceea, William Branham a propovăduit cu adevărat cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu, și anume că Dumnezeu este unul singur. De-a lungul întregului Vechi Testament îl cunoaștem ca singurul Dumnezeu adevărat care s-a descoperit lui Avram, lui Moise și copiilor lui Israel ca marele Eu Sunt, Elohim al Vechiului Testament, cel care a devenit Tatăl nostru în Noul Testament. Iahve al Vechiului Testament era descoperirea vizibilă a lui Dumnezeu, Marele Eu Sunt, nu era o a doua persoană, era Dumnezeul invizibil, care este Duh, descoperit într-o formă vizibilă, numit Domnul Dumnezeu. Veți găsi acest termen de peste 6.000 de ori în Vechiul Testament, dar nu veți găsi niciodată scris că un tată a vorbit cu unui fiu, nu veți găsi niciodată că Avram sau Moise sau unul dintre proroci a vorbit unui tată din ceruri, cu atât mai puțin unui fiu din ceruri, de-a lungul perioadei de 4.000 de ani cât a ținut Vechiul Testament. Dar veți găsi toate făgăduințele date în acea perioadă de timp despre Mesia, despre Fiul lui Dumnezeu care urma să fie născut pe pământ pentru a ne răscumpăra, pentru a fi readuși în starea originală de fii și fiice ale lui Dumnezeu. Deci în Vechiul Testament avem toate făgăduințele despre răscumpărare, și în Noul Testament avem împlinirea lor. Dragii mei, este foarte, foarte important. De fapt, este un trebuie dumnezeiesc ca să ieșiți din orice încurcătură, din toate învățăturile babiloniene care au început în secolul al III-lea, atunci când s-a înființat Biserica Romană. Dragii mei, îngăduiți-mi să vă spun cu toată dragostea, dar foarte direct. Noi nu ne putem întoarce la învățăturile lui Tertulian, ale lui Atanasiu, Augustin sau Ieronim. Noi nu ne întoarcem la învățăturile niciunuia dintre așa numiții părinți ai bisericii. Noi ne întoarcem la învățăturile apostolilor și prorocilor, ne întoarcem la Noul Testament, la Vechiul Testament, citim cele patru evanghelii și vedem marea trimitere dată de Domnul și apoi mergem în Cartea Faptelor Apostolilor pentru a vedea cum au înțeles și cum au practicat apostolii ceea ce le spusese lor Domnul. Dragii mei, este absolut necesar să cunoașteți diferența dintre corect și greșit. Astăzi toți își numesc învățăturile ca fiind biblice. Dacă mergeți în Biserica Romană, în cea ortodoxă, în cea luterană, în cea calvină,
suntem creștini, noi credem în Biblie. Ar putea fi adevărat într-un anumit grad, pentru că fiecare biserică deține o anumită porțiune din Cuvântul lui Dumnezeu, pe care apoi o răsucesc în toate direcțiile. Dragii mei, să vă spunem cinstit, fiecare biserică trage Cuvântul lui Dumnezeu de partea ei. Acum, când s-a sosit timpul să ne punem cu toții de partea lui Dumnezeu și a Cuvântului Său. Dacă mergem la prorociile biblice, trebuie să înțelegem că Dumnezeu veghează asupra Cuvântului Său pentru a-L împlini. În special în legătură cu Israel, în legătură cu lucrurile care au acum loc printre neamuri, în legătură cu venirea la putere a vechiului Imperiu Roman, care va ajunge să conducă toate lucrurile, să controleze toate lucrurile. Dragii mei, noi nu trăim doar în timpul sfârșitului, ci la sfârșitul timpului de sfârșit. Trebuie să spunem așa cum este scris în Matei 25. Iată vine mirele, ieșiți în întâmpinare. Fiți pregătiți să întâmpinați mirele în calitate de biserică mireasă. În legătură cu dumnezeirea, veți găsi scris Shema Israel, adică ascultă Israele, poruncă dată de Dumnezeul Atotputernic lui Moise și pe care El a spus-o la rândul lui, copilul lui Israel. Dumnezeu a spus, ascultă Israele, Domnul, Dumnezeul nostru, este singurul Domn. Deuteronom, capitolul 6, versetele 4 și 5. Puteți citi întreg Vechiul și Noul Testament și nu veți găsi nicăieri scris că Dumnezeu a vorbit despre sine însuși ca existând în trei persoane diferite, trei veșnici, trei atotputernici. O asemenea exprimare nu există în Biblie. Termenii Dumnezeu triunic, Trinitate, nu există în vocabularul lui Dumnezeu. Dragii mei, a sosit timpul să le excludem și din vocabularul nostru. Eu repet, nu sunt împotriva niciunei biserici, nici unei denominațiuni, dar ca un adevărat slujitor al lui Dumnezeu trebuie să propovăduiesc adevăratul cuvânt al lui Dumnezeu. Dumnezeu să fie găsit adevărat și toți oamenii mincinoși. Așa a scris Pavel romanilor, întrebând ce spune Scriptura, nu ce a spus Atanasiu, Tertulian, ci ceea ce au spus Petru, Iacob, Ioan sau Apostolul Pavel. Întoarceți-vă la Dumnezeu și la cuvântul Său. Dragii mei, în ceea ce privește lucrurile care se întâmplă cu Israelul, Sfânta Scriptură spune foarte clar în Isaia capitolul 14, versetul 1, că Dumnezeu îi va aduna din nou și îi va aduce în țara lor. Puteți citi în Ieremia capitolul 31, versetele de la 1 la 10, că cel care a împrăștiat Israelul îl va aduna și îl va aduce din nou în țara lui. Puteți citi în Ezechiel capitolul 36, versetul 24, unde este scris, căci vă voi scoate dintre neamuri, vă voi strânge din toate țările și vă voi aduce iarăși în țara voastră. Apoi avem cuvântul lui Dumnezeu pentru timpul sfârșitului, despre cei care încearcă acum să împartă Israelul, țară pe care Dumnezeu a numit-o țara mea, țară care a fost făgăduită lui Avram și care a fost dată celor două seminții la vremea împlinirii făgăduinței. Ioel 3:2 spune,
poporul meu, pentru Israel, moștenirea mea, pe care l-au risipit dintre neamuri. Și acum urmează partea cea mai importantă, în ultimele cuvinte ale versetului 2. Împărțind între ele țara mea. În momentul de față, neamurile împart țara Israelului, pe care Dumnezeu a numit-o țara lui. Dacă ne uităm pe hartă, vom remarca faptul că țările arabe care înconjoară Israelul sunt de 640 de ori mai întinse ca suprafață decât mica țară a Israelului. Dragii mei, în calitate de cetățean german, pot să vă spun că după al doilea război mondial au existat 13 milioane de refugiați din țările estice care au trebuit așezați în teritoriile vestice, pentru că ei erau refugiați. Noi nu i-am dus în lagăre. Ei erau integrați în societate. La fel de bine ar fi putut fi integrați în țările vecine încă din 1948 cei care se numesc refugiați palestinieni. Dragii mei, să privim lucrurile așa cum sunt. În cele din urmă, procesul de pace va figura pe agenda de lucru nu ca unul dintre multele subiecte, ci ca ultimul și cel mai important subiect. Pentru că Scriptura spune în prorocul Daniel, capitolul 8, versetul 25, în Biblia, în limba engleză, prin politica lui de pace, el va distruge pe mulți oameni. Dacă mergeți în 2 Tesaloniceni, capitolul 2, acolo Scriptura vorbește despre venirea Domnului și despre omul fără de lege. Dacă mergeți înapoi la 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetele 1-3, acolo ni se spune: când vor zice pace și liniște, atunci o prăpădenie neașteptată va veni peste ei. Dacă mergeți apoi în Matei 24, în Marcu 13, în Luca 21, ni se spune în pilda smochinului despre întoarcerea evreilor în țara făgăduită. Și când vor avea loc aceste lucruri, Domnul nostru spune: acest neam nu va trece până când aceste lucruri nu se vor împlini. De asemenea, el spune: când veți vedea toate aceste lucruri întâmplându-se, înălțați-vă privirile, căci izbăvirea voastră se apropie. Dragii mei, eu nu spun nimic despre nicio religie, nu spun nimic împotriva niciunei biserici, eu nu am dreptul să fac aceasta. Dar datorită însărcinării divine primite, trebuie să vă spun că cerul și pământul vor trece. Toate explicațiile și interpretările cuvântului lui Dumnezeu vor trece. Doar cuvântul lui Dumnezeu rămâne în viață. Și dacă vreți să trăiți veșnic, atunci cuvântul lui Dumnezeu trebuie să fie în voi, deoarece cuvântul este sămânța. Astfel noi suntem părtași naturii dumnezeiești, deoarece cuvântul lui Dumnezeu este de natură dumnezeiască. Noi am primit cuvântul lui Dumnezeu ca pe o sămânță dumnezeiască în inimile noastre, fără explicații suplimentare. Dacă vă întoarceți în Matei 13, veți afla că există doi semănători. Fiul omului seamănă sămânța cea bună, sămânța cea bună fiind cuvântul lui Dumnezeu. Iar sămânța lui Dumnezeu dă naștere unor copii ai lui Dumnezeu în împărăția lui Dumnezeu. Puteți să o citiți în Matei 13, versetele 37 și 38. Copiii împărăției lui Dumnezeu sunt născuți din nou deoarece sămânța cuvântului lui Dumnezeu a fost semănată în ei și Duhul Sfânt a venit peste ei. Deci o viață nouă s-a născut în ei. Dragii mei, acest lucru este foarte important.
toate încurcăturile pentru a fi sfințită prin cuvântul lui Dumnezeu, conform Ioan 17:17. Domnul nostru s-a rugat, sfințește-i în adevăr, cuvântul tău este adevărul. Toate răstălmăcirile și interpretările sunt minciuni. Dacă ne întoarcem în Matei 13, vedem că semănătorul cel bun era fiul omului care seamănă sămânța cea bună. Dar când oamenii au adormit, a venit vrăjmașul și a semănat propria lui sămânță în același pământ în care a fost semănată și sămânța cea bună. Și Domnul a spus, lăsați-le să crească împreună până la seceriș și fiecare sămânță să dea rod după felul ei. Dragul meu, ce fel de sămânță ești tu? Ești tu sămânța cuvântului original sau ești sămânța interpretărilor? Poți fi în aceeași împărăția lui Dumnezeu, în același pământ, având parte de aceeași ploaie duhovnicească, de același soare al neprihănirii. Dar ce fel de sămânță ești tu? Fiecare sămânță dă rod după felul ei. Dragii mei, eu trebuie să subliniez că Dumnezeu l-a folosit pe William Branham după al doilea război mondial pentru a face o străpungere, o ultimă trezire de vindecare. Important este faptul că prin slujba lui s-a făcut așezarea din nou a tuturor lucrurilor, prin slujba lui am fost întorși la început. Cum rămâne cu toți ceilalți evangheliști care s-au ridicat după aceea? Au înțeles scopul acelei slujbe. Eu, prin harul lui Dumnezeu, am înțeles acest scop divin. Tot ce face Dumnezeu are un scop. Dumnezeu își împlinește cuvântul și ne aduce înapoi la început, chiar în acest timp. Vă rog, primiți-l acum și rugați-vă și fie ca voia lui Dumnezeu și cuvântul lui Dumnezeu să vă fie descoperite. Eu, fratele Frank,

și ai acasă sau la sediul societății calculatoare, imprimante, aparate electrice, televizoare, electrocasnice, frigidere, mașini de spălat, becuri, baterii uzate și te incomodează? Tesăturațele nu-ți intră parte în alta și nu poți să le arunci pentru că sunt poluante? Atunci vino cu ele la societatea comercială MMC Eco Paper, situat în Fugir, hala electrocasnice, cu intrare prin parcul industrial. Sunt voluminoase și mai cu ce le transportam, sună și venim noi la tine să le ridicăm fără niciun cost din partea dumneavoastră. MMC Eco Paper. Mai multe informații la numărul de telefon 0258-753-922, 0726-677-437 sau 0727-616-163. MMC Eco Paper. Protejând mediul, ne protejăm pe noi. Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana Clare, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șivot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741-090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vin în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstas și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Fugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Fugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747-667-636, 0755-803-992 sau 0730-035-308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri. Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a meni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, CoolTech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788-215824. Ne găsești în Fugir pe strada Strandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Bad

0: alege marfă nouă săptămână. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. All in Depo Mix. Calitate, prețuri mici și varietate. Curățătoria Lucan.
1: Coborul tău este murdar, iar timpul nu-ți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. De prăpuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, cu gir județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme. Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuiel și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722-275-388. Se închiriază hală în suprafața de 238 metri pătrați pe strada Serelor, numărul 2E. Hala poate fi utilizată în scop industrial sau depozit. Preț avantajos. Mai multe informații la numărul de telefon 0722

192.168.100.22.

Analiza tra 2 minute acum pe frecvența noastră. 9 minute sunt trecute de ora 11. Zi de joi astăzi, 16 iulie. Cu temperaturi de până la 36 de grade și furtuni cu grindin în mai multe regiuni din țară, anunță Administrația Națională de Meteorologie. Ziua de 16 iulie aduce vreme călduroasă în cea mai mare parte a României. În vestul, sudul și sud-vestul țării, disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură umezeală va atinge și va depăși pragul critic de 80 de unități, anunță ANM. Cele mai ridicate temperaturi sunt așteptate în Banat, Crișana și în vestul și sud-vestul Olteniei, unde valorile maxime vor ajunge la 35-36 de grade, iar canicula își va face simțită prezența. În schimb, cele mai scăzute valori termice, de aproximativ 26 de grade, sunt estimate în dealurile subcarpatice ale Muntenii și în estul Transilvaniei. Pe parcursul după amiezii și al serii, instabilitatea atmosferică se va accentua în numeroase regiuni din țară. Ploile vor avea caracter torențial, iar cantitățile de apă pot ajunge la 10-20 de litri pe metru pătrat și izolat pot depăși 30-40 de litri pe metru pătrat. Minimele termice vor varia astăzi între 11 grade în depresiunile din Carpații Oriental și aproximativ 20 de grade în regiunile sudice și vestice, unde se vor înregistra nopți tropicale. Pe litoral și în dealurile de vest, temperaturile nocturne pot urca până la 22-23 de grade în termometre. În capitală avem o maximă termică de 32 de grade, iar minima va fi cuprinsă între 19 și 21 de grade. Mai multe detalii pe larg în informațiile orei 12. Până atunci, rămânem cu hiturile. Avem Review 26, Caruso, Afro House, chiar acum pe frecvență. Iar imediat după ne întâlnim cu Bad Boys Blue, You're a Woman. Ne auzim după publicitate.

0: non-stop and back-to-back.
1: Radio Energy Cugir 87,9 FM. Flux continuu de hituri.
2: Cramele Bercean pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri, de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, roze, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu, prețuri pentru toate buzunarele. Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul.
3: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
2: Atunci, fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate. Pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap, oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțar Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor, numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAPE.
3: Fabrica de bolțar Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
2: Construcții funerare Bărășteanu Cugir. Onorăm amintirea celor dragi prin monumentul funerar ales de familie. Oferim următoarele servicii: construcții cavouri granit premium sau marmură, borduri trotuare, design profesional, texte, poze sau gravare litere pe cruci. Curățenie la locurile de veci și întreținerea acestora pe tot anul, la cele mai corecte prețuri. De asemenea, ne deplasăm în orice județ sau localitate din țară. La achiziționarea unui monument funerar premium, oferim montajul gratuit. Anul 2026 vine cu o reducere de 10% pentru toți clienții noștri. Mai multe informații puteți obține la numărul de telefon 0730 035 308. Construcții funerare Bărășteanu. Cartea noastră de vizită sunt clienții pe care i-am ajutat. Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia, numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326.
4: Cugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750.
0: Welcome back to the hits faster. Energy.

Kiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Olin Depomixt. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta hală Tea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. All in Depomixt. Calitate, prețuri mici și varietate. Platon Optamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Optamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741-273-656 sau 0746-139-303. Centrul de oftalmologie Platon Optamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților.

0: Radio Energy cu Gio. Flux continuu de hituri. Flux continuu de hituri. 24 din 24. Cel mai bun mix de muzică și informații.
1: Alături de Gabi.
0: Sună bine. Cea mai bună muzică a orașului tău se ascultă aici. Cele mai tari hituri din toate timpurile.
1: Muzică, știri și iar muzică alături de Gabi pe 87,9.

0: one hit after another.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Zece vieți, una poate e a mea. Am încercat să trec prin toate, să ceva nu mă lăsa. Nu am reușit nici măcar un pic. Zece vieți, m-ai lăsat să-mi fie doar. Ai

0: Ora exactă vă este oferită de Kiss Taxi.
1: Este ora 12.
2: Radio Energy cu Gir. Cu noi sunetul are un sens.
1: Informații la cald și hituri la rece. Asta înseamnă Radio Energy cu Gir.
0: Radio Energy cu Gir, 16 iulie, iar care sunt pe scurt informațiile orei. Doar 53% dintre tinerii din România au competențe digitale de bază, țara noastră pe penultimul loc în Uniunea Europeană. Șantiere pe autostrada 1 Sibiu-Sebeș-Timișoara-Nădlac, până la sfârșitul lunii iulie se fac reparații la carosabil. Grevă în aproape toate spitalele din Alba luni, timp de 2 ore, ce servicii vor funcționa, precizările sindicatului Sanitas. Vorbim și despre protestul angajaților STP Alba Iulia în fața primăriei la peste o lună de la asistarea transportului public în oraș. Iar pe final vin cu detalii pe larg despre vreme pentru ziua de joi, 16 iulie, temperaturi de până la 36 de grade și furtuni cu grindină în mai multe regiuni din țară. Avem parte și de un cod galben de caniculă și furtuni în Alba și în țară până sâmbătă, ploi torențiale, vijelii și grindină. Aproape 3 sferturi dintre tinerii din Uniunea Europeană aveau anul trecut cel puțin competențe digitale de bază, arată datele publicate miercuri de Eurostat. România se numără însă alături de Bulgaria printre singurele două state membre, unde mai puțin de 60% dintre tineri ating acest nivel. Potrivit Oficiului European de Statistică, 74,6% dintre tinerii cu vârstă între 16 și 24 de ani din Uniunea Europeană aveau în 2025.

cel puțin competențe digitale de bază. Datele au fost publicate de Eurostat chiar în ziua în care este marcată Ziua Mondială a Competențelor Tinerilor. La nivelul statelor membre, Danemarca înregistrează cea mai mare pondere a tinerilor cu competențe digitale de bază, cu 92,1%. Pe locurile următoare se află Cehia cu 91,7% și Malta cu 91,5%. La polul opus, doar două țări din Uniunea Europeană au o pondere sub 60%, Bulgaria 52,8% și România cu 53,3%. Diferența față de statele fruntașe este uriașă, aproape 40 de puncte procentuale față de Danemarca, și plasează România constant în zona codașă a clasamentelor europene privind digitalizarea populației.

0: Lucrările de reparații ale carosabilului pe sectorul Nădlacunța din autostrada A1, administrat de DRDP Timișoara, au început miercuri 15 iulie și vor dura până la sfârșitul lunii, anunță instituția. Echipele antreprenorului Drumuri și Poduri Banat DPB intervin între nodurile rutiere Traian Vuia și Margina, kilometrul 441-446, inclusiv în zona nodului rutier Margina, pe sensul Deva Timișoara, în cursul zilei de miercuri. De asemenea, se lucrează între nodurile rutiere Topolovățu Mare și Remetea Mare, kilometrul 470-478. În cursul serii, până la ora 20, circulația rutieră se desfășoară pe banda a doua, banda de urgență și banda 1 fiind închise circulației. În paralel, se execută lucrări de aplicare a marcajelor rutiere în zona mediană autostrăzii A1 între Pecica și Nădlac. Până la ora 18.30, traficul se desfășoară doar pe banda de urgență. Benzile 1 și 2 sunt restricționate. Lucrările vor continua și în perioada următoare pe diferite sectoare ale autostrăzii A1. Pentru siguranța participanților la trafic și a echipelor din teren, vă rugăm să respectați semnalizarea rutieră temporară și restricțiile instituite și să circulați cu atenție în zonele în care se desfășoară lucrări, mai anunță DRDP Timișoara. Autostrada este intens circulată în această perioadă din cauza concediilor. Fluxurile sunt foarte mari, atât pe intrare în țară, cât și pe ieșire. Grevă în aproape toate spitalele din județul Alba. Timp de 2 ore, membrii sindicatului Sanitas nu vor lucra luni între orele 9 și 11. Protestul a fost semnat de aproximativ 30% dintre angajații din sistemul de sănătate, sindicaliști, dar și alți salariați. Activitatea spitalelor din Alba va fi afectată luni 20 iulie de o grevă care are loc de altfel și la nivel național. Este vorba despre 10 unități spitalicești din orașele județului. Președintele Sindicatului Județean Sanitas Alba, Adrian Cristea, a declarat pentru Alba 24 că o treime din activitate va fi asigurată conform legii. De asemenea, vor funcționa și servicii de urgență și angajații ai acestor servicii au semnat protestul din solidaritate. Cea mai mare parte dintre pacienți vor fi îngrijiți doar pe partea de ambulatoriu, vor fi poate pacienți care vor fi temporizați, cazuri care nu sunt grave, a spus Adriana Cristea. Ea a adăugat că sindicatul a făcut toate demersurile legale pentru aprobarea grevei. Managerul Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia, Diana Mârza, a declarat că a fost anunțată de protestul de luni, un număr de 425 de angajați ai spitalului sunt membrii de sindicat și au semnat protestul. Unitățile medicale din județul Alba cu membrii Sanita, Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, Spitalul Municipiului Sebeș, Spitalul Orășenesc Ugir, Spitalul Orășenesc Dr. Alexandru Borza Brud, Spitalul Orășenesc Câmpeni, Spitalul Municipal Blaj, Spital de Boli Cronice Câmpeni, Centru de Transfuzie Sanguină Alba Iulia, Spitalul Municipal Aiud și Direcția de Sănătate Publică Alba. Protestul are loc și la nivel național. Aproximativ 400 de spitale din toate județele țării se vor alătura grevei de avertisment din sănătate. Programată luni 20 iulie, va fi prima acțiune de acest fel din ultimii 20 de ani. În intervalul orar 9-11, angajații vor ieși în fața unității medicale în semn de protest, iar activitatea va fi întreruptă timp de 2 ore. Nu se vor face internări și nu se va participa la operațiile programate, tratamentele sau consultațiile care nu reprezintă urgențe. Vor fi asigurate doar urgențele și o treime din activitate obișnuită, însă acest nivel ar putea fi insuficient pentru a evita aglomerația în spitalele mari, unde ajung zilnic sute de pacienți. După greva de avertisment ar urma greva generală din 28 iulie, care ar putea bloca activitatea medicală pe o perioadă nedeterminată. Urgențele vor fi asigurate și în timpul acestei acțiuni. Angajații STP Alba protestează în această dimineață în fața primăriei Alba Iulia la peste o lună de la intrarea în grevă și întreruperea transportului public în oraș. Oamenii nu și-au primit salariile de peste 3 luni. Aceștia au mers în fața primăriei cu pancarte pe care se puteau citi mesaje de genul 3 luni fără salarii, nu cerem pomană, cerem salariu muncit și avem familii de hrănit. Am muncit pentru banii pe care trebuie să îi luăm, am discutat la firmă și ni s-a spus că nu sunt bani, a spus unul dintre șoferi. Primarul general Pleșa a declarat că este de acord cu protestul, dar că acesta ar trebui să se desfășoare la poarta STP. La protestul angajaților și-a făcut apariția și deputatul Laur Călin Matieș, care și-a motivat prezența acolo prin faptul că ar fi fost chemat de oameni, angajați și călători. Operatorul privat spune că nu are bani din cauza unor facturi neplătite de primărie, care însumează peste 17 milioane lei. STP Alba spune că nu mai are bani pentru plata salariilor și a contribuabililor. De cealaltă parte, primăria nu recunoaște datoria, totuși judecătoria Alba Iulia a înconvințat executarea silită a primăriei Alba Iulia în dosarul sumelor restante. Concret, instanța a stabilit că STP poate executa prin executor judecătoresc suma de aproximativ 13 milioane lei. Executorul judecătoresc s-a deplasat la sediul primăriei și s-a întâlnit cu primarul Gabriel Pleșa. Conturile primăriei au fost blocate, dar instituția a făcut contestație la măsură, astfel încât plățile au fost din nou amânate. Transportul public nu a fost reluat, iar primăria a început să amendeze operatorul cu câte 30.000 de lei pe zi. Transportul din Alba Iulia se desfășoară în regim metropolitan prin AIDA-TELE, din care fac parte mai multe localități din mediul rural, pe lângă municipiul reședință de județ. STP este operatorul pentru toate rutele, primăria orașului a votat retragerea din această asociație și înființarea unui serviciu propriu de transport după finalizarea contractului cu STP, care mai are câteva luni de valabilitate.
1: Urmează meteo.
0: Ziua de 16 iulie aduce vreme călduroasă în cea mai mare parte a României, în vestul, sudul și sud-estul țării. Disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură umezeală va atinge și va depăși ușor pragul critic de 80 de unități, potrivit ANM. Cele mai ridicate temperaturi sunt așteptate în Banat, Crișana, în vestul și sud-vestul Olteniei, unde valorile maxime vor ajunge la 35-36 de grade, iar canicula își va face simțită prezența. În schimb, cele mai scăzute maxime, de aproximativ 26 de grade, sunt estimate în dealurile subcarpatice ale Munteniei și în estul Transilvaniei. Pe parcursul după amiezii și al serii, instabilitatea atmosferică se va accentua în numeroase regiuni, sunt prognozate norări temporar accentuate, averse și descărcări electrice în cea mai mare parte a zonei montane, în Maramureș, estul și sud-estul Transilvaniei, nordul și estul Olteniei, precum și în vestul și nordul Munteniei. Izolat, astfel de fenomene vor apărea și în alte regiuni din țară. Minimele vor varia între 11 grade în dealurile din Carpații Oriental și aproximativ 20 de grade în regiunile sudice și vestice, unde se vor înregistra nopți tropicale. Pe litoral și în dealurile de vest, temperaturile nocturne pot urca până la 22-23 de grade. În capitală, vremea rămâne călduroasă, iar disconfortul termic va fi accentuat. Indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperatura maximă în București ajunge la 32 de grade în termometre, iar minima va fi cuprinsă între 19 și 21 de grade. Meteorologii au emis încă de ieri cod galben de caniculă și furtuni valabile în Alba și alte județe din țară până sâmbătă. Potrivit ANM, Alba se află sub avertizare cod galben de caniculă până sâmbătă noaptea și sub cod galben de furtuni până joi noaptea. Va fi caniculă joi, vineri, în Crișana, Banat și vestul Olteniei, iar sâmbătă și în restul zonei de câmpie a Olteniei, precum și în vestul, centrul și sudul Munteniei. În aceste regiuni, temperaturile maxime vor fi de 35-37 de grade. În vestul și sudul țării, nopțile vor deveni tropicale, iar temperaturile minime vor fi în general între 20 și 21 de grade. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți în continuare pe Energie FM cu muzica bună.
1: noi știi tot ce-i nou în playlist sau orașul tău. Radio Energy cu Gir. 87,9 FM.

in the morning, acum pe frecvența noastră. Bette Davis Eyes, Kim Cranes a fost pe Energy mai devreme. Am avut și Alan Jackson, It's Time You Limb About Goodbye. Și All Signed cu Pure Shores. Am pentru tine imediat după publicitate Energy Hot Chocolate cu piesa You Sexy Thing. Avem și Mauro cu Bună Seara, Seniorina, imediat după publicitate. Mahmut Orhan cu Irina Rimes și Francesco Napoli, piesa Bala. Cam așa stăm cu hiturile după publicitate. Iar noi ne auzim la 13 fix cu informațiile orei.

0: curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. De prăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, cu gir județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme. Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388. All in Depo Mixed. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta hală Tea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. All in Depo Mixed. Calitate, prețuri mici și varietate. Sece Claus SRL achiziționează la prețuri foarte bune deșeuri feroase și neferoase, ambalaje carton, hârtie, sticlă, peturi și navete din plastic. La noi poți aduce și deșeuri electrice și electrocasnice, cât și autovehicule în vederea radierii. Vă așteptăm la centrul de colectare Sece Claus, la intrare în Cugir pe partea dreaptă, în spatele spălătoriei auto.
2: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258-977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
0: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
2: Cugir Taxi 0258 977. Prietenul la nevoie se cunoaște.

0: Florentin Cutia. Flux continuu de hituri. Flux continuu de hituri. 24 din 24. Cel mai bun mix de muzică și informații.
1: Alături de Gabi.
0: Sună bine. Cea mai bună muzică a orașului tău se ascultă aici. Cele mai tari hituri din toate timpurile.
1: Muzică, știri și iar muzică alături de Gabi pe 87,9
2: Energy

0: Energy Kugir. Este ora 13.
1: Radio Energy Kugir. Cu noi sunetul are un sens.
0: Informații la cald și hituri la rece. Asta înseamnă Radio Energy Kugir.
2: Radio Energy Kugir, 16 iulie, iar care sunt pe scurt informațiile orei. Doar 53% dintre tinerii din România au competențe digitale de bază, țara noastră pe penultimul loc în Uniunea Europeană. Șantiere pe autostrada 1 Sibiu-Sebeș-Timișoara-Nădlac, până la sfârșitul lunii iulie se fac reparații la carosabil. Grevă în aproape toate spitalele din Alba luni, timp de 2 ore, ce servicii vor funcționa, precizările sindicatului Sanitas. Vorbim și despre protestul angajaților STP Alba Iulia în fața primăriei la peste o lună de la asistarea transportului public în oraș. Iar pe final vin cu detalii pe larg despre vreme pentru ziua de joi, 16 iulie, temperaturi de până la 36 de grade și furtuni cu grindină în mai multe regiuni din țară. Avem parte și de un cod galben de caniculă și furtuni în Alba și în țară până sâmbătă, ploi torențiale, vijelii și grindina. Aproape 3/4 dintre tinerii din Uniunea Europeană aveau anul trecut cel puțin competențe digitale de bază, arată datele publicate miercuri de Eurostat. România se numără însă alături de Bulgaria printre singurele două state membre, unde mai puțin de 60% dintre tineri ating acest nivel. Potrivit Oficiului European de Statistică, 74,6% dintre tinerii cu vârstă între 16 și 24 de ani din Uniunea Europeană aveau în 2025 cel puțin competențe digitale de bază. Datele au fost publicate de Eurostat chiar în ziua în care este marcată Ziua Mondială a Competențelor Tinerilor. La nivelul

0: statelor membre, Danemarca înregistrează cea mai mare pondere a tinerilor cu competențe digitale de bază, cu 92,1%. Pe locurile următoare se află Cehia cu 91,7% și Malta cu 91,5%. La polul opus, doar două țări din Uniunea Europeană au o pondere sub 60%, Bulgaria 52,8% și România cu 53,3%. Diferența față de statele fruntașe este uriașă, aproape 40 de puncte procentuale față de Danemarca, și plasează România constant în zona codaș a clasamentelor europene privind digitalizarea populației. Lucrările de reparație ale carosabilului pe sectorul Nădlacunța din autostrada A1, administrat de DRDP Timișoara, au început miercuri 15 iulie și vor dura până la sfârșitul lunii, anunță instituția. Echipele antreprenorului Drumuri și Poduri Banat, DPB, intervin între nodurile rutiere Traian Buia și Margina, kilometrul 441-446, inclusiv în zona nodului rutier Margina, pe sensul Deva Timișoara, în cursul zilei de miercuri. De asemenea, se lucrează între nodurile rutiere Topolovățu Mare și Remetea Mare, kilometrul 470-478. În cursul serii, până la ora 20, circulația rutieră se desfășoară pe banda a doua, banda de urgență și banda 1 fiind închise circulației. În paralel, se execută lucrări de aplicare a marcajelor rutiere în zona mediană autostrăzii A1 între Pecica și Nădlac. Până la ora 18.30, traficul se desfășoară doar pe banda de urgență. Benzile 1 și 2 sunt restricționate. Lucrările vor continua și în perioada următoare pe diferite sectoare ale autostrăzii A1. Pentru siguranța participanților la trafic și a echipelor din teren, vă rugăm să respectați semnalizarea rutieră temporară și restricțiile instituite și să circulați cu atenție în zonele în care se desfășoară lucrări, mai anunță DRDP Timișoara. Autostrada este intens circulată în această perioadă din cauza concediilor. Fluxurile sunt foarte mari, atât pe intrare în țară, cât și pe ieșire. Grevă în aproape toate spitalele din județul Alba. Timp de 2 ore, membrii sindicatului Sanitas nu vor lucra luni între orele 9 și 11. Protestul a fost semnat de aproximativ 30% dintre angajații din sistemul de sănătate, sindicaliști, dar și alți salariați. Activitatea spitalelor din Alba va fi afectată luni 20 iulie de o grevă care are loc de altfel și la nivel național. Este vorba despre 10 unități spitalicești din orașele județului. Președintele sindicatului județean Sanitas Alba, Adriana Cristea, a declarat pentru Alba 24 că o treime din activitate va fi asigurată conform legii. De asemenea, vor funcționa și servicii de urgență și angajații acestor servicii au semnat protestul din solidaritate. Cea mai mare parte dintre pacienți vor fi îngrijiți doar pe partea de ambulatoriu, vor fi poate pacienți care vor fi temporizați, cazuri care nu sunt grave, a spus Adriana Cristea. Ea a adăugat că sindicatul a făcut toate demersurile legale pentru aprobarea grevei. Managerul Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia, Diana Mârza, a declarat că a fost anunțată de protestul de luni. Un număr de 425 de angajați ai spitalului sunt membri de sindicat și au semnat protestul. Unitățile medicale din județul Alba cu membrii Sanita, Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, Spitalul Municipiului Sebeș, Spitalul Orășenesc Ugir, Spitalul Orășenesc Dr. Alexandru Borza Brud, Spitalul Orășenesc Câmpeni, Spitalul Municipal Blaj, Spital de Boli Cronice Câmpeni, Centrul de Transfuzie Sanguină Alba Iulia, Spitalul Municipal Aiud și Direcția de Sănătate Publică Alba. Protestul are loc și la nivel național. Aproximativ 400 de spitale din toate județele țării se vor alătura grevei de avertisment din sănătate. Programată luni 20 iulie, va fi prima acțiune de acest fel din ultimii 20 de ani. În intervalul orar 9-11, angajații vor ieși în fața unității medicale în semn de protest, iar activitatea va fi întreruptă timp de 2 ore. Nu se vor face internări și nu se va participa la operațiile programate, tratamentele sau consultațiile care nu reprezintă urgențe. Vor fi asigurate doar urgențele și o treime din activitate obișnuită, însă acest nivel ar putea fi insuficient pentru a evita aglomerația în spitalele mari, unde ajung zilnic sute de pacienți. După greva de avertisment ar urma greva generală din 28 iulie, care ar putea bloca activitatea medicală pe o perioadă nedeterminată. Urgențele vor fi asigurate și în timpul acestei acțiuni. Angajații STP Alba protestează în această dimineață în fața primăriei Alba Iulia la peste o lună de la intrarea în grevă și întreruperea transportului public în oraș. Oamenii nu și-au primit salariile de peste 3 luni. Aceștia au mers în fața primăriei cu pancarte pe care se puteau citi mesaje de genul 3 luni fără salarii, nu cerem pomană, cerem salariu muncit și avem familii de hrănit. Am muncit pentru banii pe care trebuie să îi luăm, am discutat la firmă și ni s-a spus că nu sunt bani, a spus unul dintre șoferi. Primarul general Pleșa a declarat că este de acord cu protestul, dar că acesta ar trebui să se desfășoare la poarta STP. La protestul angajaților și-a făcut apariția și deputatul Laur Călin Matieș, care și-a motivat prezența acolo prin faptul că ar fi fost chemat de oameni, angajați și călători. Operatorul privat spune că nu are bani din cauza unor facturi neplătite de primărie, care însumează peste 17 milioane lei. STP Alba spune că nu mai are bani pentru plata salariilor și a contribuabililor. De cealaltă parte, primăria nu recunoaște datoria, totuși judecătoria Alba Iulia a înconvințat executarea silită a primăriei Alba Iulia în dosarul sumelor restante. Concret, instanța a stabilit că STP poate executa prin executor judecătoresc suma de aproximativ 13 milioane lei. Executorul judecătoresc s-a deplasat la sediul primăriei și s-a întâlnit cu primarul Gabriel Pleșa. Conturile primăriei au fost blocate, dar instituția a făcut contestație la măsură, astfel încât plățile au fost din nou amânate. Transportul public nu a fost reluat, iar primăria a început să amendeze operatorul cu câte 30.000 de lei pe zi. Transportul din Alba Iulia se desfășoară în regim metropolitan prin AIDA-TL, din care fac parte mai multe localități din mediul rural, pe lângă municipiul reședință de județ. STP este operatorul pentru toate rutele, primăria orașului a votat retragerea din această asociație și înființarea unui serviciu propriu de transport după finalizarea contractului cu STP, care mai are câteva luni de valabilitate.
1: Urmează meteo.
0: Ziua de 16 iulie aduce vreme călduroasă în cea mai mare parte a României. În vestul, sudul și sud-estul țării, disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură umezeală va atinge și va depăși ușor pragul critic de 80 de unități, potrivit ANM. Cele mai ridicate temperaturi sunt așteptate în Banat, Crișana, în vestul și sud-vestul Olteniei, unde valorile maxime vor ajunge la 35-36 de grade, iar canicula își va face simțită prezența. În schimb, cele mai scăzute maxime, de aproximativ 26 de grade, sunt estimate în dealurile subcarpatice ale Munteniei și în estul Transilvaniei. Pe parcursul după amiezii și al serii, instabilitatea atmosferică se va accentua în numeroase regiuni. Sunt prognozate norări temporar accentuate, averse și descărcări electrice în cea mai mare parte a zonei montane, în Maramureș, estul și sud-estul Transilvaniei, nordul și estul Olteniei, precum și în vestul și nordul Munteniei. Izolat, astfel de fenomene vor apărea și în alte regiuni din țară. Minimele vor varia între 11 grade în dealurile din Carpații Oriental și aproximativ 20 de grade în regiunile sudice și vestice, unde se vor înregistra nopți tropicale. Pe litoral și în dealurile de vest, temperaturile nocturne pot urca până la 22-23 de grade. În capitală, vremea rămâne călduroasă, iar disconfortul termic va fi accentuat. Indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperatura maximă în București ajunge la 32 de grade în termometre, iar minima va fi cuprinsă între 19 și 21 de grade. Meteorologii au emis încă de ieri cod galben de caniculă și furtuni valabile în Alba și alte județe din țară până sâmbătă. Potrivit ANM, Alba se află sub avertizare cod galben de caniculă până sâmbătă noaptea și sub cod galben de furtuni până joi noaptea. Va fi caniculă joi, vineri, în Crișana, Banat și vestul Olteniei, iar sâmbătă și în restul zonei de câmpie a Olteniei, precum și în vestul, centrul și sudul Munteniei. În aceste regiuni, temperaturile maxime vor fi de 35-37 de grade. În vestul și sudul țării, nopțile vor deveni tropicale, iar temperaturile minime vor fi în general între 20 și 21 de grade. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți în continuare pe Energie FM cu muzica bună.
2: Cu noi știi tot ce-i nou în playlist sau orașul tău. Radio Energie cu Gir. 87,9 FM.

0: Stop the music.
1: Radio Energy cu Gir. Cele mai tari hituri dau sunetului un sens.

0: Fugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750.
1: Cramele Berceanu pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, roze, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu, prețuri pentru toate buzunarele.
2: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
3: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului Ceape.
2: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
4: Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstase și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri.
5: Trans Iviniș. Alimentează-ți de 500 de lei și savurează o cafea la Vața cadou. Fiecare alimentare de cel puțin 100 de lei îți aduce câte un punct. Acumulează 5 puncte și primești automat o cafea la Vața din partea noastră. Consultă regulamentul oficial al campaniei la punctul de plată din magazin. Trans Iviniș. Noroc la plin.
6: Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda. Personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.
7: Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756-083-920 sau 0744-790-326.

Melina și J-Mox, Crazy Without You, acum pe Energy. 30 de minute ne despart de ora 14, finalul ediției Energy Mix Music de astăzi. Am avut și la Carsa Del Sole de la Puh în playlistul Energy Mix Music. Până la publicitatea Energy rămânem alături de Dr. Jones de la Aqua. Avem și Martica Toy Soldier în playlist, iar imediat după publicitate ne întâlnim cu Shark, Karma Chameleon. Avem și Tears Don't Fall de la Enisa și Cascade. Iar puțin mai târziu Kung Fu Fighting de la Boost Stop pe finalul ediției Energy Mix Music de astăzi. Eu vă doresc o după amiază extraordinară, să aveți o zi cât se poate de ușoară. Ne dăm întâlnire mâine de la 11 fix la o nouă ediție. Ediția de vineri, de început de weekend, asta înseamnă că avem playlistul cu hituri românești, ne bucurăm de muzica românească și intrăm cu dreptul în weekendul ce urmează. Până mâine, toate cele bune, bye bye!

0: Kiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Caut servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns vopsit styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741 273 656 sau 0746 139 303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților. Se închiriază hală în suprafață de 238 metri pătrați pe strada Serelor, numărul 2E. Hala poate fi utilizată în scop industrial sau depozit. Preț avantajos. Mai multe informații la numărul de telefon 0744 434 728.
1: Trans Iviniș. Alimentează și câștigă un plin pe lună. Alimentează carburant de minimum 200 de lei pe un singur bon fiscal, completează talonul de tombolă și introdu talonul în urna din stație. Extragerea are loc lunar în data de 10. Fiecare stație are propriul câștigător lunar. Premiul? Un plin de carburant, maximum 50 de litri de benzină sau motorină Ethics Drom Petrol. Atenție! Premiul se ridică exclusiv din stația unde ai participat. Păstrează bonul fiscal pentru validare. Premiul nu poate fi schimbat în bani și nu este transmisibil. Prin participare, clienții declară că sunt de acord cu regulamentul campaniei și cu prelucrarea datelor personale conform GDPR. Regulamentul complet este disponibil în stație. Trans Iviniș. Noroc la plin!
2: Se vinde teren intravilan situat pe strada principală în localitatea Vinerea, spre ieșire către Cugir, suprafață totală 6600 metri pătrați. Relațiile la numărul de telefon 0786152808.

0: Este ora 14.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Asculți Radio Energy Cugir.
3: Asculți Radio Energy Cugir.
4: Porțile Dorului. Emisiune susținută de Kiss Taxi.
1: La volan, la job sau la tine acasă, ai super energie în fiecare hit.
3: Radio Energy Cugir.

mine număr bate, du-du-du-du-du-du-du, că horesc și zi și noapte, du-du-du-du-du-du-du. Ficior din mărginime, moștiu-ți face mama bine, să nu mă fac de rușine și să cânt cu drag la lume.

0: atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258-977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
1: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
0: Cugir Taxi 0258-977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
1: Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722-275-388. All in Depo Mixed. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta hală Tea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. All in Depo Mixed. Calitate, prețuri mici și varietate. Curățătoria Lucan.
2: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
1: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. De prăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme. Se închiriază hală în suprafață de 238 metri pătrați pe strada Serelor, numărul 2E. Hala poate fi utilizată în scop industrial sau depozit. Preț avantajos. Mai multe informații la numărul de telefon 0744-434-728. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitații deschise cu strigare pentru vânzarea de mijloace fixe și obiecte de inventar, în fiecare zi de luni, ora 10, începând cu 20 aprilie. Informații privind licitațiile puteți obține la numărul de telefon 0730 033 444.

itself.

Radio Energia Fugir, 87,9 FM. Ascultă porțile dorului.

Radio Energy Cugir promovează muzica și valorile neamului nostru. Ascultă Radio Energy Cugir și oferă sufletului tău alinarea și liniștea mult râvnită. Reușim să-ți alinăm auzul cu cele mai îndrăgite melodii la porțile dorului. Ascultă porțile

0: și când eram...
1: Ora exactă vă este oferită de Curățătoria Lucan.
2: Este ora 15.
3: Radio Energy Cugir.
4: Cu noi sunetul are un sens.
5: Informații la cald și hituri la rece. Asta înseamnă Radio Energy Cugir.
6: Radio Energy Cugir, 16 iulie, iar care sunt pe scurt informațiile orei. Doar 53% dintre tinerii din România au competențe digitale de bază, țara noastră pe penultimul loc în Uniunea Europeană. Șantiere pe autostrada 1 Sibiu-Sebeș-Timișoara-Nădlac, până la sfârșitul lunii iulie se fac reparații la carosabil. Grevă în aproape toate spitalele din Alba luni, timp de 2 ore, ce servicii vor funcționa, precizările sindicatului Sanitas. Vorbim și despre protestul angajaților STP Alba Iulia în fața primăriei la peste o lună de la asistarea transportului public în oraș. Iar pe final vin cu detalii pe larg despre vreme pentru ziua de joi, 16 iulie, temperaturi de până la 36 de grade și furtuni cu grindină în mai multe regiuni din țară. Avem parte și de un cod galben de caniculă și furtuni în Alba și în țară până sâmbătă, ploi torențiale, vijelii și grindină. Aproape 3 sferturi dintre tinerii din Uniunea Europeană aveau anul trecut cel puțin competențe digitale de bază, arată datele publicate miercuri de Eurostat. România se numără însă alături de Bulgaria printre singurele două state membre, unde mai puțin de 60% dintre tineri ating acest nivel. Potrivit Oficiului European de Statistică, 74,6% dintre tinerii cu vârstă între 16 și 24 de ani din Uniunea Europeană aveau în 2025 cel puțin competențe digitale de bază. Datele au fost publicate de Eurostat chiar în ziua în care este marcată Ziua Mondială a Competențelor Tinerilor. La nivelul statelor membre, Danemarca înregistrează cea mai mare pondere a tinerilor cu competențe digitale de bază, cu 92,1%. Pe locurile următoare se află Cehia cu 91,7% și Malta cu 91,5%. La polul opus, doar două țări din Uniunea Europeană au o pondere sub 60%, Bulgaria 52,8% și România cu 53,3%. Diferența față de statele fruntașe este uriașă, aproape 40 de puncte procentuale față de Danemarca, și plasează România constant în zona codașă a clasamentelor europene privind digitalizarea populației. Lucrările de reparații ale carosabilului pe sectorul Nădlac-Cunța din autostrada A1, administrat de DRDP Timișoara, au început miercuri 15 iulie și vor dura până la sfârșitul lunii, anunță instituția. Echipele antreprenorului Drumuri și Poduri Banat, DPB, intervin între nodurile rutiere Traian Buia și Margina, kilometrul 441-446, inclusiv în zona nodului rutier Margina, pe sensul Deva Timișoara, în cursul zilei de miercuri. De asemenea, se lucrează între nodurile rutiere Topolovățu Mare și Remetea Mare, kilometrul 470-478. În cursul serii, până la ora 20, circulația rutieră se desfășoară pe banda a doua, banda de urgență și banda 1 fiind închise circulației. În paralel, se execută lucrări de aplicare a marcajelor rutiere în zona mediană autostrăzii A1 între Pecica și Nădlac. Până la ora 18,

0: 10:30, traficul se desfășoară doar pe banda de urgență. Benzile 1 și 2 sunt restricționate. Lucrările vor continua și în perioada următoare pe diferite sectoare ale autostrăzii A1. Pentru siguranța participanților la trafic și a echipelor din teren, vă rugăm să respectați semnalizarea rutieră temporară și restricțiile instituite și să circulați cu atenție în zonele în care se desfășoară lucrări, mai anunță DRDP Timișoara. Autostrada este intens circulată în această perioadă din cauza concediilor. Fluxurile sunt foarte mari, atât pe intrare în țară, cât și pe ieșire. Grevă în aproape toate spitalele din județul Alba. Timp de 2 ore, membrii sindicatului Sanitas nu vor lucra luni între orele 9 și 11. Protestul a fost semnat de aproximativ 30% dintre angajații din sistemul de sănătate, sindicaliști, dar și alți salariați. Activitatea spitalelor din Alba va fi afectată luni 20 iulie de o grevă care are loc de altfel și la nivel național. Este vorba despre 10 unități spitalicești din orașele județului. Președintele Sindicatului Județean Sanitas Alba, Adriana Cristea, a declarat pentru Alba 24 că o treime din activitate va fi asigurată conform legii. De asemenea, vor funcționa și servicii de urgență și angajații ai acestor servicii au semnat protestul din solidaritate. Cea mai mare parte dintre pacienții vor fi îngrijiți doar pe partea de ambulatoriu, vor fi poate pacienți care vor fi temporizați, cazuri care nu sunt grave, a spus Adriana Cristea. Ea a adăugat că sindicatul a făcut toate demersurile legale pentru aprobarea grevei. Managerul Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia, Diana Mârza, a declarat că a fost anunțată de protestul de luni. Un număr de 425 de angajați ai spitalului sunt membrii de sindicat și au semnat protestul. Unitățile medicale din județul Alba cu membrii sanitari, Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, Spitalul Municipiului Sebeș, Spitalul Orășenesc Ugir, Spitalul Orășenesc Dr. Alexandru Borza Brud, Spitalul Orășenesc Câmpeni, Spitalul Municipal Blaj, Spital de Boli Cronice Câmpeni, Centru de Transfuzie Sanguină Alba Iulia, Spitalul Municipal Aiud și Direcția de Sănătate Publică Alba. Protestul are loc și la nivel național. Aproximativ 400 de spitale din toate județele țării se vor alătura grevei de avertisment din sănătate. Programată luni 20 iulie, va fi prima acțiune de acest fel din ultimii 20 de ani. În intervalul orar 9-11, angajații vor ieși în fața unității medicale în semn de protest, iar activitatea va fi întreruptă timp de 2 ore. Nu se vor face internări și nu se va participa la operațiile programate, tratamentele sau consultațiile care nu reprezintă urgențe. Vor fi asigurate doar urgențele și o treime din activitatea obișnuită, însă acest nivel ar putea fi insuficient pentru a evita aglomerația în spitalele mari, unde ajung zilnic sute de pacienți. După greva de avertisment ar urma greva generală din 28 iulie, care ar putea bloca activitatea medicală pe o perioadă nedeterminată. Urgențele vor fi asigurate și în timpul acestei acțiuni. Angajații STP Alba protestează în această dimineață în fața primăriei Alba Iulia la peste o lună de la intrarea în grevă și întreruperea transportului public în oraș. Oamenii nu și-au primit salariile de peste 3 luni. Aceștia au mers în fața primăriei cu pancarte pe care se puteau citi mesaje de genul 3 luni fără salarii, nu cerem pomană, cerem salariu muncit și avem familii de hrănit. Am muncit pentru banii pe care trebuie să îi luăm, am discutat la firmă și ni s-a spus că nu sunt bani, a spus unul dintre șoferi. Primarul general Pleșa a declarat că este de acord cu protestul, dar că acesta ar trebui să se desfășoare la poarta STP. La protestul angajaților și-a făcut apariția și deputatul Laur Călin Matieș, care și-a motivat prezența acolo prin faptul că ar fi fost chemat de oameni, angajați și călători. Operatorul privat spune că nu are bani din cauza unor facturi neplătite de primărie, care însumează peste 17 milioane lei. STP Alba spune că nu mai are bani pentru plata salariilor și a contribuabililor. De cealaltă parte, primăria nu recunoaște datoria, totuși judecătoria Alba Iulia a înconvințat executarea silită a primăriei Alba Iulia în dosarul sumelor restante. Concret, instanța a stabilit că STP poate executa prin executor judecătoresc suma de aproximativ 13 milioane lei. Executorul judecătoresc s-a deplasat la sediul primăriei și s-a întâlnit cu primarul Gabriel Pleșa. Conturile primăriei au fost blocate, dar instituția a făcut contestație la măsură, astfel încât plățile au fost din nou amânate. transportul public nu a fost reluat, iar primăria a început să amendeze operatorul cu câte 30.000 de lei pe zi. Transportul din Alba Iulia se desfășoară în regim metropolitan prin AIDA TL, din care fac parte mai multe localități din mediul rural, pe lângă municipiul reședință de județ. STP este operatorul pentru toate rutele. Primăria orașului a votat retragerea din această asociație și înființarea unui serviciu propriu de transport după finalizarea contractului cu STP, care mai are câteva luni de valabilitate.
1: Urmează meteo.
0: Ziua de 16 iulie aduce vreme călduroasă în cea mai mare parte a României, în vestul, sudul și sud-estul țării. Disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură umezeală va atinge și va depăși ușor pragul critic de 80 de unități, potrivit ANM. Cele mai ridicate temperaturi sunt așteptate în Banat, Crișana, în vestul și sud-vestul Oltenii, unde valorile maxime vor ajunge la 35-36 de grade, iar canicula își va face simțită prezența. În schimb, cele mai scăzute maxime, de aproximativ 26 de grade, sunt estimate în dealurile subcarpatice ale Munteniei și în estul Transilvaniei. Pe parcursul după amiezii și al serii, instabilitatea atmosferică se va accentua în numeroase regiuni. Sunt prognozate norări temporar accentuate, averse și descărcări electrice în cea mai mare parte a zonei montane, în Maramureș, estul și sud-estul Transilvaniei, nordul și estul Olteniei, precum și în vestul și nordul Munteniei. Izolat, astfel de fenomene vor apărea și în alte regiuni din țară. Minimele vor varia între 11 grade în dealurile din Carpații Oriental și aproximativ 20 de grade în regiunile sudice și vestice, unde se vor înregistra nopți tropicale. Pe litoral și în dealurile de vest, temperaturile nocturne pot urca până la 22-23 de grade. În capitală, vremea rămâne călduroasă, iar disconfortul termic va fi accentuat. Indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperatura maximă în București ajunge la 32 de grade în termometre, iar minima va fi cuprinsă între 19 și 21 de grade. Meteorologii au emis încă de ieri cod galben de caniculă și furtuni valabile în Alba și alte județe din țară până sâmbătă. Potrivit ANM, Alba se află sub avertizare cod galben de caniculă până sâmbătă noaptea și sub cod galben de furtuni până joi noaptea. Va fi caniculă joi, vineri, în Crișana, Banat și vestul Olteniei, iar sâmbătă și în restul zonei de câmpie a Olteniei, precum și în vestul, centrul și sudul Munteniei. În aceste regiuni, temperaturile maxime vor fi de 35-37 de grade. În vestul și sudul țării, nopțile vor deveni tropicale, iar temperaturile minime vor fi în general între 20 și 21 de grade. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți în continuare pe Energie FM cu muzica bună.
1: Cu noi știi tot ce-i nou în playlist sau orașul tău. Radio Energy cu Gir. 87,9 FM.
2: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri. Toate adunate în Poiana cu Goruni. O emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu. În fiecare joi de la ora 19 la 21.

0: Chris Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător.
1: Cramele Berceanu pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, roze, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu, prețuri pentru toate buzunarele.
2: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate. Pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap, oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi, sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAP.
2: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
0: Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstase și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri. Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326.

0: All in Depomixed. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta Halătea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. All in Depomixed. Calitate, prețuri mici și varietate. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741 273 656 sau 0746 139 303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților.
1: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258-977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
0: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
1: Cugir Taxi 0258-977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
0: Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388.
2: Se vinde teren intravilan situat pe strada principală în localitatea Vinerea, spre ieșire către Cugir, suprafață totală 6600 m². Relațiile la numărul de telefon 0786 15 2808.

0: că știe. Ora exactă vă este oferită de Servicii Funerare Bărășteanu.
1: Este ora 16.
2: Radio Energy cu Gir. Cu noi sunetul are un sens.
0: Ofertă de închiriere active. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitație deschisă cu strigare de tip competitiv pentru închirierea activelor. Spații din obiectiv 95, spații din hala electrocasnici obiectiv 163 mecanică 4, spații din hala obiectiv 162 mecanică 8, spații din cadrul obiectiv 120, obiectiv 120A, obiectiv 120-1, obiectiv 125, fosta stație, reglare, gaz și terenul aferent, obiectiv 160 plus 160A, fosta stație, neutralizare și terenul aferent, spații din centrul de calcul obiectiv 194, spații și teren aferent din obiectivul gospodăria anexă ferma, spații din obiectiv 148A plus obiectiv 149A, anexe tehnice și teren aferent, obiectiv 161, hala mecanică 2 plus obiectiv 161A, anexa tehnică plus terenul aferent, magazie, depozit și teren aferent din secția sinterizate, complexul Mistrețu și terenul aferent, spații din obiectivul compresoare și magazie, spații din obiectivul 39 și spații din cadrul obiectivului 127, poarta mesere. Licitațiile vor avea loc în fiecare zi de luni ora 12. Documentele de participare la licitație se depun conform dosarului de prezentare la compartiment registratură până în ziua licitației ora 11:45. Informații se pot obține la numărul de telefon 0258-751-991, interior 513 sau 0734-777-688. Informații permanente se găsesc pe adresa www.umecugir.ro.
3: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

Radio Energy Cugir promovează muzica și valorile neamului nostru. Ascultă Radio Energy Cugir și oferă sufletului tău alinarea și liniștea mult râvnită. Reușim să-ți alinăm auzul cu cele mai îndrăgite melodii la porțile dorului. Ascultă porțile dorului.

Muzica bună rămâne întotdeauna capăt de listă. Ascultă Porțile Dorului la Radio Energy Cugir.

0: Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Cramele Berceanu, pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, rosé, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu, prețul pentru toate buzunarele. Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia, numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326. Construcții funerare Bărășteanu Cugir. Onorăm amintirea celor dragi prin monumentul funerar ales de familie. Oferim următoarele servicii: construcții cavouri, granit premium sau marmură, borduri trotuare, design profesional, texte, poze sau gravare litere pe cruci. Curățenie la locurile de veci și întreținerea acestora pe tot anul, la cele mai corecte prețuri. De asemenea, ne deplasăm în orice județ sau localitate din țară. La achiziționarea unui monument funerar premium, oferim montajul gratuit. Anul 2026 vine cu o reducere de 10% pentru toți clienții noștri. Mai multe informații puteți obține la numărul de telefon 0730 035 308. Construcții funerare Bărășteanu. Cartea noastră de vizită sunt clienții pe care i-am ajutat.
1: Cugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750.
2: Trans Iviniș. Alimentează-ți de 500 de lei și savurează o cafea la Vața cadou. Fiecare alimentare de cel puțin 100 de lei îți aduce câte un punct. Acumulează 5 puncte și primești automat o cafea la Vața din partea noastră. Consultă regulamentul oficial al campaniei la punctul de plată din magazin. Trans Iviniș. Noroc la plin!

All-in Depo Mixed. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta hală Tea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. All-in Depo Mixed. Calitate, prețuri mici și varietate.

0: MMC Eco Paper. Ești persoană fizică sau juridică și ai acasă sau la sediul societății calculatoare, imprimante, aparate electrice, televizoare, electrocasnice, frigidere, mașini de spălat, becuri, baterii uzate și te incomodează? MNC Eco Paper. Te-ai săturat să le muți dintr-o parte în alta și nu poți să le arunci pentru că sunt poluante? Atunci vino cu ele la societatea comercială MNC Eco Paper, situat în Cugir, hala electrocasnice cu intrare prin parcul industrial. Sunt voluminoase și nu ai cu ce le transporta? Sună și venim noi la tine să le ridicăm fără niciun cost din partea dumneavoastră. MNC Eco Paper. Mai multe informații la numărul de telefon 0258 753 922, 0726 677 437 sau 0727 616 163. MNC Eco Paper. Protejând mediul, ne protejăm pe noi. Curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. Deprăfuire și aspirare. Spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703 819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme. Se închiriază hală în suprafață de 238 metri pătrați pe strada Serelor, numărul 2E. Hala poate fi utilizată în scop industrial sau depozit. Preț avantajos. Mai multe informații la numărul de telefon 0744 434 728.
2: Trans Iviniș. Alimentează și câștigă un plin pe lună. Alimentează carburant de minimum 200 de lei pe un singur bon fiscal, completează talonul de tombolă și introdu talonul în urna din stație. Extragerea are loc lunar în data de 10. Fiecare stație are propriul câștigător lunar. Premiul? Un plin de carburant, maximum 50 de litri de benzină sau motorină Ethics Drom Petrol. Atenție! Premiul se ridică exclusiv din stația unde ai participat. Păstrează bonul fiscal pentru validare. Premiul nu poate fi schimbat în bani și nu este transmisibil. Prin participare, clienții declară că sunt de acord cu regulamentul campaniei și cu prelucrarea datelor personale conform GDPR. Regulamentul complet este disponibil în stație. Trans Iviniș. Noroc la plin!
0: Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitații deschise cu strigare pentru vânzarea de mijloace fixe și obiecte de inventar, în fiecare zi de luni, ora 10, începând cu 20 aprilie. Informații privind licitațiile puteți obține la numărul de telefon 0730 033 444.

0: Este ora 17.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Informații la cald și hituri la rece. Asta înseamnă Radio Energy Cugir.
3: Radio Energy Cugir, 16 iulie, iar care sunt pe scurt informațiile orei. Doar 53% dintre tinerii din România au competențe digitale de bază, țara noastră pe penultimul loc în Uniunea Europeană. Șantiere pe autostrada 1 Sibiu-Sebeș-Timișoara-Nădlac, până la sfârșitul lunii iulie se fac reparații la carosabil. Grevă în aproape toate spitalele din Alba lunii, timp de 2 ore, ce servicii vor funcționa, precizările sindicatului Sanitas. Vorbim și despre protestul angajaților STP Alba Iulia în fața primăriei la peste o lună de la asistarea transportului public în oraș. Iar pe final vin cu detalii pe larg despre vreme pentru ziua de joi, 16 iulie, temperaturi de până la 36 de grade și furtuni cu grindină în mai multe regiuni din țară. Avem parte și de un cod galben de caniculă și furtuni în Alba și în țară până sâmbătă, ploi torențiale, vijelii și grindină. Aproape 3 sferturi dintre tinerii din Uniunea Europeană aveau anul trecut cel puțin competențe digitale de bază, arată datele publicate miercuri de Eurostat. România se numără însă alături de Bulgaria printre singurele două state membre, unde mai puțin de 60% dintre tineri ating acest nivel. Potrivit Oficiului European de Statistică, 74,6% dintre tinerii cu vârstă între 16 și 24 de ani din Uniunea Europeană aveau în 2025 cel puțin competențe digitale de bază. Datele au fost publicate de Eurostat chiar în ziua în care este marcată Ziua Mondială a Competențelor Tinerilor. La nivelul statelor membre, Danemarca înregistrează cea mai mare pondere a tinerilor cu competențe digitale de bază, cu 92,1%. Pe locurile următoare se află Cehia cu 91,7% și Malta cu 91,5%. La polul opus, doar două țări din Uniunea Europeană au o pondere sub 60%, Bulgaria 52,8% și România cu 53,3%. Diferența față de statele fruntașe este uriașă, aproape 40 de puncte procentuale față de Danemarca, și plasează România constant în zona codașă a clasamentelor europene privind digitalizarea populației. Lucrările de reparație ale carosabilului pe sectorul Nădlac-Cunța din autostrada A1, administrat de DRDP Timișoara, au început miercuri 15 iulie și vor dura până la sfârșitul lunii, anunță instituția. Echipele antreprenorului Drumuri și Poduri Banat, DPB, intervin între nodurile rutiere Traian Buia și Margina, kilometrul 441-446, inclusiv în zona nodului rutier Margina, pe sensul Deva Timișoara, în cursul zilei de miercuri. De asemenea, se lucrează între nodurile rutiere Topolovățu Mare și Remetea Mare, kilometrul 470-478. În cursul serii, până la ora 20, circulația rutieră se desfășoară pe banda a doua, banda de urgență și banda 1 fiind închise circulației. În paralel, se execută lucrări de aplicare a marcajelor rutiere în zona mediană autostrăzii A1 între Pecica și Nădlac. Până la ora 18.30, traficul se desfășoară doar pe banda de urgență. Benzile 1 și 2 sunt restricționate. Lucrările vor continua și în perioada următoare pe diferite sectoare ale autostrăzii A1. Pentru siguranța participanților la trafic și a echipelor din teren, vă rugăm să respectați semnalizarea rutieră temporară și restricțiile instituite și să circulați cu atenție în zonele în care se desfășoară lucrări, mai anunță DRDP Timișoara. Autostrada este intens circulată în această perioadă din cauza concediilor. Fluxurile sunt foarte mari, atât pe intrare în țară, cât și pe ieșire. Grevă în aproape toate spitalele din județul Alba. Timp de 2 ore, membrii sindicatului Sanitas nu vor lucra luni între orele 9 și 11. Protestul a fost semnat de aproximativ 30% dintre angajații din sistemul de sănătate, sindicaliști, dar și alți salariați. Activitatea spitalelor din Alba va fi afectată luni 20 iulie de o grevă care are loc

0: de altfel și la nivel național. Este vorba despre 10 unități spitalicești din orașele județului. Președintele Sindicatului Județean Sanitas Alba, Adriana Cristian, a declarat pentru Alba 24 că o treime din activitate va fi asigurată conform legii. De asemenea, vor funcționa și servicii de urgență și angajații acestor servicii au semnat protestul din solidaritate. Cea mai mare parte dintre pacienți vor fi îngrijiți doar pe partea de ambulatoriu, vor fi poate pacienți care vor fi temporizați, cazuri care nu sunt grave, a spus Adriana Cristian. Ea a adăugat că sindicatul a făcut toate demersurile legale pentru aprobarea grevei. Managerul Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia, Diana Mârza, a declarat că a fost anunțată de protestul de luni. Un număr de 425 de angajați ai spitalului sunt membrii de sindicat și au semnat protestul. Unitățile medicale din județul Alba cu membrii Sanita, Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, Spitalul Municipiului Sebeș, Spitalul Orășenesc Ugir, Spitalul Orășenesc Dr. Alexandru Borza Brud, Spitalul Orășenesc Câmpeni, Spitalul Municipal Blaj, Spital de Boli Cronice Câmpeni, Centrul de Transfuzie Sanguină Alba Iulia, Spitalul Municipal Aiud și Direcția de Sănătate Publică Alba. Protestul are loc și la nivel național. Aproximativ 400 de spitale din toate județele țării se vor alătura grevei de avertisment din sănătate. Programată luni 20 iulie, va fi prima acțiune de acest fel din ultimii 20 de ani, în intervalul orar 9-11. Angajații vor ieși în fața unității medicale în semn de protest, iar activitatea va fi întreruptă timp de 2 ore. Nu se vor face internări și nu se va participa la operațiile programate, tratamentele sau consultațiile care nu reprezintă urgențe. Vor fi asigurate doar urgențele și o treime din activitate obișnuită, însă acest nivel ar putea fi insuficient pentru a evita aglomerația în spitalele mari, unde ajung zilnic sute de pacienți. După greva de avertisment ar urma greva generală din 28 iulie, care ar putea bloca activitatea medicală pe o perioadă nedeterminată. Urgențele vor fi asigurate și în timpul acestei acțiuni. Angajații STP Alba protestează în această dimineață în fața primăriei Alba Iulia la peste o lună de la intrarea în grevă și întreruperea transportului public în oraș. Oamenii nu și-au primit salariile de peste 3 luni. Aceștia au mers în fața primăriei cu pancarte pe care se puteau citi mesaje de genul 3 luni fără salarii, nu cerem pomană, cerem salariu muncit și avem familii de hrănit. Am muncit pentru banii pe care trebuie să îi luăm, am discutat la firmă și ni s-a spus că nu sunt bani, a spus unul dintre șoferi. Primarul general Pleșa a declarat că este de acord cu protestul, dar că acesta ar trebui să se desfășoare la poarta STP. La protestul angajaților și-a făcut apariția și deputatul Laur Călin Matieș, care și-a motivat prezența acolo prin faptul că ar fi fost chemat de oameni, angajați și călători. Operatorul privat spune că nu are bani din cauza unor facturi neplătite de primărie, care însumează peste 17 milioane lei. STP Alba spune că nu mai are bani pentru plata salariilor și a contribuabililor. De cealaltă parte, primăria nu recunoaște datoria, totuși judecătoria Alba Iulia a înconvințat executarea silită a primăriei Alba Iulia în dosarul sumelor restante. Concret, instanța a stabilit că STP poate executa prin executor judecătoresc suma de aproximativ 13 milioane lei. Executorul judecătoresc s-a deplasat la sediul primăriei și s-a întâlnit cu primarul Gabriel Pleșa. Conturile primăriei au fost blocate, dar instituția a făcut contestație la măsură, astfel încât plățile au fost din nou amânate. Transportul public nu a fost reluat, iar primăria a început să amendeze operatorul cu câte 30.000 de lei pe zi. Transportul din Alba Iulia se desfășoară în regim metropolitan prin AIDA-TL, din care fac parte mai multe localități din mediul rural, pe lângă municipiul reședință de județ. STP este operatorul pentru toate rutele, primăria orașului a votat retragerea din această asociație și înființarea unui serviciu propriu de transport după finalizarea contractului cu STP, care mai are câteva luni de valabilitate.
1: Urmează meteo.
0: Ziua de 16 iulie aduce vreme călduroasă în cea mai mare parte a României. În vestul, sudul și sud-estul țării, disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură umezeală va atinge și va depăși ușor pragul critic de 80 de unități, potrivit ANM. Cele mai ridicate temperaturi sunt așteptate în Banat, Crișana, în vestul și sud-vestul Olteniei, unde valorile maxime vor ajunge la 35-36 de grade, iar canicula își va face simțită prezența. În schimb, cele mai scăzute maxime, de aproximativ 26 de grade, sunt estimate în dealurile subcarpatice ale Munteniei și în estul Transilvaniei. Pe parcursul după amiezii și al serii, instabilitatea atmosferică se va accentua în numeroase regiuni, sunt prognozate norări temporar accentuate, averse și descărcări electrice în cea mai mare parte a zonei montane, în Maramureș, estul și sud-estul Transilvaniei, nordul și estul Olteniei, precum și în vest. Minimele vor varia între 11 grade în dealurile din Carpații Oriental și aproximativ 20 de grade în regiunile sudice și vestice, unde se vor înregistra nopți tropicale. Pe litoral și în dealurile de vest, temperaturile nocturne pot urca până la 22-23 de grade. În capitală, vremea rămâne călduroasă, iar disconfortul termic va fi accentuat. Indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperatura maximă în București ajunge la 32 de grade în termometre, iar minima va fi cuprinsă între 19 și 21 de grade. Meteorologii au emis încă de ieri cod galben de caniculă și furtuni valabile în Alba și alte județe din țară până sâmbătă. Potrivit ANM, Alba se află sub avertizare cod galben de caniculă până sâmbătă noaptea și sub cod galben de furtuni până joi noaptea. Va fi caniculă joi, vineri, în Crișana, Banat și vestul Olteniei, iar sâmbătă și în restul zonei de câmpie a Olteniei, precum și în vestul, centrul și sudul Munteniei. În aceste regiuni, temperaturile maxime vor fi de 35-37 de grade. În vestul și sudul țării, nopțile vor deveni tropicale, iar temperaturile minime vor fi în general între 20 și 21 de grade. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți în continuare pe Energie FM cu muzica bună.
1: Cu noi știi tot ce-i nou în playlist sau orașul tău. Radio Energie cu Gir. 87,9 FM.

0: Căutați bolțari de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
1: Atunci fabrica de bolțari Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAP.
0: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
1: Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstase și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri.
2: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258 977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
1: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
2: Cugir Taxi 0258977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
1: Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, Lemon Battle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.

0: Distaxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741 273 656 sau 0746 139 303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților. Sece Claus SRL achiziționează la prețuri foarte bune deșeuri feroase și neferoase, ambalaje carton, hârtie, sticlă, peturi și navete din plastic. La noi poți aduce și deșeuri electrice și electrocasnice, cât și autovehicule în vederea radierii. Vă așteptăm la centrul de colectare Sece Claus la intrare în Cugir pe partea dreaptă, în spatele spălătoriei auto.
1: Se vinde teren intravilan situat pe strada principală în localitatea Vinerea, spre ieșire către Cugir, suprafață totală 6600 metri pătrați. Relațiile la numărul de telefon 0786152808.

0: Este ora 18.
1: Radio Energy cu Gir. Cu noi sunetul are un sens. Inter-

0: Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstas și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă casa cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri. Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul.
1: Cugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750.
0: Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda. Personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună. Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326.
2: Trans Iviniș. Alimentează de 500 de lei și savurează o cafea la vața cadou. Fiecare alimentare de cel puțin 100 de lei îți aduce câte un punct. Acumulează 5 puncte și primești automat o cafea la vața din partea noastră. Consultă regulamentul oficial al campaniei la punctul de plată din magazin. Trans Evinish. Noroc la plin!
3: Wow!

0: Kiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. Deprăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii, se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare, stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme. All-in Depomixt. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta Halătea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. All-in Depomixt. Calitate, prețuri mici și varietate.
2: Trans-Iviniș. Alimentează și câștigă un plin pe lună. Alimentează carburant de minimum 200 de lei pe un singur bon fiscal, completează talonul de tombolă și introdu talonul în urna din stație. Extragerea are loc lunar în data de 10. Fiecare stație are propriul câștigător lunar. Premiul? Un plin de carburant, maximum 50 de litri de benzină sau motorină Etix Drom Petrol. Atenție! Premiul se ridică exclusiv din stația unde ai participat. Păstrează bonul fiscal pentru validare. Premiul nu poate fi schimbat în bani și nu este transmisibil. Prin participare, clienții declară că sunt de acord cu regulamentul campaniei și cu prelucrarea datelor personale conform GDPR. Regulamentul complet este disponibil în stație. Trans Iviniș. Noroc la plin!
3: Se vinde teren intrabilan situat pe strada principală în localitatea Vinerea, spre ieșire către Cugir, suprafață totală 6600 metri pătrați, relații la numărul de telefon 0786152808.

seara, bună seara, dragi prieteni. Vă salut cu drag din Poiana cu Goroni. Din Poiana cu Goroni, asta de aici, de pe Radio Energy Cugii.

început. Am început emisiunea cu trei parale. Nu e o melodie de trei parale, nici o trupă de trei parale, așa se numește trupa trei parale, iar melodia este una veche, veche, veche, de demult, Batu Sfântu de Lupoaie. Așadar, suntem cu toții în Poiana cu Goruni și stând așa și cugetând la emisiunea de astăzi, mi-am dat seama că atunci când zilele sunt egale, înseamnă că oamenii au încetat să mai vadă lucrurile bune care au apărut în viața lor, ori de câte ori soarele străbate bolta. Așadar, cam uităm să ne bucurăm. Dacă totuși ne bucurăm, cel puțin pentru că suntem împreună, mergem mai departe cu Cezarea Evora, Besame Mucho.

Sabin Mucho, cred că v-am mai spus povestea acestei melodii, dar o mai zic o dată pentru că e tare frumoasă. Este un bolero scris în 1932 de compozitoarea Consuelo Velázquez. Este una dintre cele mai importante melodii din istoria muzicii de limbă spaniolă. Iar în 1999, vă mai spun că a fost recunoscută această melodie ca cea mai înregistrată și cea mai ascultată melodie de limbă spaniolă din toate timpurile. Au fost versiuni celebre făcute de Giglio la Cinquetti în 1968 sau de Dalida în 76. Acum am ascultat interpretarea Cesariei Évora, dansatoarea fără pantofi, din 1998. Acum venim cu Mână de Fier. Iron Hand, Mark Knopfler.

că îi zice mână de fier, piesa asta a fost cântată cu o mână suavă de Mark Knopfler. Iar acum o să povestim ceva despre febra, a trecut febra bacalaureatului, s-a terminat examenul de bacalaureat, acum urmează febra înscrierilor la facultate și o să vă spun care este cea mai căutată facultate din România. Dragii mei, universitățile din România trec printr-o reorganizare majoră chiar înainte de startul admiterii din acest an. Pentru a rămâne relevante și a-i atrage pe tineri, facultățile au renunțat la specializările învechite și iată că propun programe noi, adaptate mult mai bine, zic ei, la piața muncii de astăzi. Printre noutăți din oferta de licență și masterat se numără domenii de care generațiile trecute nici nu auziseră, precum managementul stilului de viață sănătos, schimbări climatice sau drept european. În paralel, interesul rămâne uriaș pentru specializările de tradiție. Vreau să vă spun că la Facultatea de Limbi Străine a Universității din București se anunță din nou o bătălie strânsă pe locuri, susținută și de noile opțiuni de studiu introduse din această toamnă. De asemenea, psihologia, matematica și dreptul rămân în topul preferințelor. Însă, cea mai aprigă luptă se dă la Politehnică. La Facultatea de Calculatoare se estimează o concurență record de 10 candidați pe un singur loc. Totuși, aceste schimbări vin la pachet și cu un efort financiar considerabil pentru familiile viitorilor studenți. Hai să vorbim doar două cuvinte despre taxele de scriere și de școlarizare care au crescut în această toamnă. Vreau să vă spun, de exemplu, un an de studiu la drept va costa 8.000 de lei, în timp ce la medicină taxa urcă la 19.000 de lei pe an. Da, sunt universități, sunt facultăți care, iată, organizează concursuri. Da, sunt și alte și majoritatea fac așa o selecție de dosare. Oricum, ca să intri la o facultate bună sau ca să reușești în viață, întotdeauna este nevoie de un pic de noroc. Important e când te caută norocul să te găsească acasă.

Tocmai am ascultat vocea inconfundabilă a Marianei Drăghicescu. Unii spun că a fost cea mai mare cântăreață bănățeană, frunzuliță firul ierbii. Au mai fost mai devreme junii la Gidvei cu Bate vântul în curmătură, iar despre împărțitul norocului au fost celebri frați petreuși plecați și ei să cânte cu cetera și cu zongora sus la îngeri. Acum, de la îngeri coborând pe pământ, pe mine mă distrează. L-am văzut pe influencerul, nu știu ce-o fi influențând, Dorian Popa, care și-a luat munca în serios, domnul Dorian, influencerul nostru, drag de pe TikTok și alte rețele sociale. S-a filmat cum execută cele 60 de zile de muncă în folosul comunității, asta după ce a fost prins în 2023, conducând sub influența stupefiantelor. Dragii mei, ce să zic, era știre extraordinară pe toate televiziunile cum a adunat Dorian Popa gunoaiele în cele 60 de zile de muncă în folosul comunității. Uite așa, influencerul a început, iată, să influențeze chiar și atunci când face muncă în folosul comunității. Multă minte ne mai trebuie, dar ce-ar fi să strigăm cu toți în cor? Cine e cu noi? Vine Biugi Mafia și Eminem.

și 35 de minute. Biugi Mafia, am ascultat mai devreme, cine e cu noi, și acum ultimele acorduri a piesei Lose Yourself, Eminem. Și dacă stăm și ascultăm cu atenție versurile sau ceea ce cântă Eminem, mai ales ne dăm seama că se ascund în spate multe, multe adevăruri. Și ascultând Eminem, uitându-ne puțin împrejur, am găsit și o explicație a faptului că noi nu vedem lucrurile așa cum sunt, ci așa cum suntem noi. N-am fost eu așa deștept să-mi dau seama de asta, dar am găsit un articol al psihiatrului și psihoterapeutului Carl Gustav Jung, care a explicat acest principiu psihologic fundamental, acela că mintea noastră filtrează fiecare experiență prin emoții, amintiri și tipare învățate, alterând modul în care interpretăm realitatea. Prin urmare, percepția noastră asupra lumii este puternic influențată de experiența noastră personală. Lentilele prin care observăm realitatea sunt colorate de emoțiile, dorințele și experiențele noastre trecute. Pe scurt, interpretăm realitatea nu obiectiv, ci prin filtru experiențelor și credințelor noastre personale. Așa cum stările emoționale ne afectează atenția și memoria, dorințele și așteptările noastre joacă un rol la fel de semnificativ în modelarea viziunii noastre asupra lumii. Această percepție dorită poate duce la distorsiuni cognitive, cum ar fi prejudecata de confirmare, în care căutăm și interpretăm informații pentru a ne confirma așteptările. Când înțelegem că reacțiile și interpretările noastre sunt influențate de propriile experiențe și emoții, putem construi relații mai autentice și mai semnificative, bazate pe o înțelegere reciprocă mai profundă. De aceea putem spune că suntem creatorii propriei noastre realități. Carl Gustav Jung a fost, dragii mei, un adevărat sultan al psihiatriei la început de secol 20, a murit prin anii 60, parcă prin 1961. De la acest adevărat sultan nu e decât un pas până la Dire Straits, Sultan of Swing.

Dire Straits, Sultan of Swing. Iar în continuare, în Poena cu Goroni, îl chemăm pe Valeriu Sterian cu o piesă, cel puțin în emisiunea mea, în prima audiție. Dar vă promit că e o piesă deosebită despre ploaie. După care o să vorbim chiar așa despre ploaie.

Ploaia, ploaia nevinovată ca un plâns. Îi mulțumim lui Doamne, Doamne, că cel puțin la noi aici în împrejurimi am avut parte anul ăsta de ploaie, am avut parte de soare, numai departe de săptămâna trecută la emisiune a venit o vijelie mare, mare de tot, nu cu cir, dar în Poiana, cu Gorun de la mine de acasă, când s-au revărsat băierile cerului. Dar una peste alta, spuneam, la noi să facem cruce și să mulțumim Domnului că anul ăsta le-a mers foarte bine. Avem ditate, ploaia merge bine, soarele merge bine, încep să vină iar canicula peste noi și dacă am ascultat melodia despre ploaie, vreau să vă spun acum că Dunărea are cel mai mic debit din ultimii 30 de ani, iar apa a fost raționalizată pentru irigații și pentru a salva producția centralei atomice de la Cernavodă. Debitul Dunării la intrarea în România a scăzut astăzi, 16 iulie, la 1750 de metri cubi pe secundă, una dintre cele mai mici valori înregistrate în ultimii 30 de ani, iar tendința de scădere ar urma să continue în următoarele 4-5 zile. Situația a determinat deja limitarea apei furnizate pentru irigații pe sectorul Călăraș-Cernavodă și adoptarea unor măsuri preventive pentru asigurarea necesarului de apă la centrala nucleară de la Cernavodă. Apele Române anunță că, potrivit prognozei Institutului Național de Hidrologie și Gospodărie a Apelor, debitul ar putea ajunge la aproximativ 1700 de metri cubi pe secundă. Valoarea reprezintă mai puțin de 40% din media anuală a lunii iulie, de 4700 de metri cubi pe secundă. Așadar, în sud nu prea plouă, Dunărea e mică, nu știu ce ar trebui să facă cei de acolo. Noi aici mai zicem cât un Doamne ajută, poate ei or să scoată paparudele sau să-l cheme pe Houdini. Okay. Dua Lipa. Houdini.

Tom Boxer, Anca Pargel, featuring Fly Project, ne-au adus niște ritmuri braziliene aici în Poiana cu Coruni. Mai ascultăm o piesă, Ami Ador Ador, după care am o surpriză pentru voi. Am găsit o poezie. Da, o să facem o rubrică de acum încolo, o poezie pe săptămână.

două minute până la 8-a serii, până la ora 8, da, și m-am gândit eu să citim măcar o poezie pe săptămână aici în Poiana cu Goruni. Cu siguranță n-ați mai auzit foarte de mult poezia asta, nu mai știu dacă Octavian Goga se mai face la școală, dar eu am găsit o poezie scrisă de el care se numește Bătrânii, care este plină de semnificații. Hai să o vedem. De ce m-ați dus de lângă voi? De ce m-ați dus de acasă? Să fi rămas fecior la plug, să fi rămas la coasă. Atunci eu nu mai rătăceam pe atâtea căi răzlețe și aveați și voi în curte acum un stâlp la bătrânețe. M-aș fi însurat când isprăveam cu slujba la împăratul. Mi-ar fi azi casa în rând cu toți, cum m-ar cinsti azi satul. Câți ani avea azi dumneata nepoți să-ți zică moșu? Le-ai spune spuză de povești cu împăratul roșu. Așa că treceți, bieți bătrâni, cu râgi la prea curata, și plânge mama pe ceaslov și în barbă plânge tata. Am ascultat, sau mai bine zis, v-am citit, așa cum am priceput, poezia Bătrânii a lui Octavian Goga. Una peste alta, ar fi bine să-i prețuim pe bătrânii noștri, indiferent că sunt părinți, bunici sau alte rude apropiate sau îndepărtate. Mergem la căsuța lângă vale.

Marioară, Marioară, piesa este Constantine, Constantine, am ascultat-o pe Floarea Calotă, o mai ascultăm și pe Maria Tănase imediat, după care, stați aproape, o să vă dau o destinație de escapadă sau un city break. Rămâne să vedeți despre ce oraș este vorba.

Maria Tănase, băi Gheorghiță, unde te duci? Iar dacă ești în căutarea unei escapade de weekend spectaculoase, unde să te bucuri de avantajele unei vacanțe la oraș, dar și de senzația unei evadări din natură, există o destinație care merită să o treceți pe listă. Este vorba de Viena, capitala Austriei, care este supranumită uneori și orașul visurilor, deoarece a fost locul în care a trăit celebrul psihanalist Sigmund Freud, iar farmecul orașului continuă să atragă vizitatori din întreaga lume. Viena are o istorie culturală bogată și numeroase clădiri impresionante. Printre cele mai cunoscute atracții se numără Catedrala Sfântul Ștefan, construită în stil gotic. Vizitatorii pot admira interiorul extrem de detaliat, dar și turla sa de aproximativ 150 de metri înălțime. Catedrala Sfântul Ștefan, simbolul Vienei, a fost construită în anii 1100. O mare parte a clădirii a fost distrusă în un incendiu în anul 1258, însă a fost reconstruită și făcută mai frumoasă între 1304 și 1450. Astăzi, cum vă spuneam, Catedrala Sfântul Ștefan este una dintre cele mai emblematice atracții ale Vienei. Trebuie menționat că accesul în nava principală a catedralei este gratuit, dar dacă vreți să vizitați catacombele sau să urcați în turn, trebuie să vă cumpărați bilet. După ce ai explorat catedrala, poți continua plimbarea prin oraș și ar trebui să vă luați la voi și costumul de baie, care n-ar trebui să lipsească, pentru că la o distanță scurtă de mers pe jos de centrul orașului se află canalul Dunării, iar traseul poate fi parcurs pe jos în aproximativ o oră sau puteți merge cu autobuzul. De-a lungul malurilor de beton pot fi admirate numeroase picturi murale colorate, iar în apropiere există o zonă de not în aer liber foarte apreciată de localnici. Ce să vă mai zic, Viena e frumoasă, dacă aveți vreme, mergeți. Cum s-ar zice, Viena ne cheamă. Vino aici! Zoe Alecu. Este ora 8 și 11 minute.

Frumos, frumos, Zoe Alecu, un îndemn super fain vino aici. Eu vă chem să stați aici în Poiana cu Goruni pe Radio Energy cu Gera. Și dacă cumva vă vine plânsul, să nu plângeți. Don't cry, Guns N' Roses.

Guns N' Roses, Don't Cry. Aruncăm acum câteva pietre în Daria Lupi și tata Vlad, după care o să vă spun două, trei vorbe despre cum trebuie să ne păzim de insolație.

0: 8:20, dragii mei, așa cum vă spuneam puțin mai devreme, puteți merge într-un weekend la Viena, dar neapărat să vă luați și costumele de baie. Dacă vă hotărâți să mergeți la mare, poate mergeți la Giurgiu sau chiar și în grădină, pe pătură, aveți grijă dacă stați la bronzat, aveți grijă la insolație. Pentru că insolația este foarte frecventă în sezonul cald din cauza temperaturilor ridicate și a expunerii prelungite la soare. Astfel că o zi relaxantă la plajă se poate transforma într-una de coșmar dacă nu respectăm recomandările specialiștilor. Mai mult decât atât, în cazuri severe, insolația poate fi chiar fatală. De aceea este important să știm, să recunoaștem simptomele, astfel încât să putem preveni complicațiile. Insolația, dragii mei, este o condiție medicală care apare atunci când temperatura corpului crește excesiv în urma deshidratării severe a organismului și a pierderii de electroliți. Cea mai gravă formă a insolației este șocul termic, care este caracterizat de incapacitatea organismului de a controla temperatura corpului. În acest caz, temperatura poate crește rapid, într-un interval de 10-15 minute, la peste 40 de grade Celsius. Acest lucru se asociază cu deteriorarea permanentă a organelor vitale, cum ar fi creierul. Organismul are mecanisme proprii de reglare a temperaturii corporale, atât în mediile cu temperaturi scăzute, cât și la temperaturi ridicate, iar transpirația este unul din acest mecanism. Totuși, acestea pot fi afectate de expunerea prelungită la soare sau efortul intens depus în condiții caniculare. Astfel, insolația apare în urma pierderii capacității fiziologice de termoreglare. Hai să vă spun și care sunt factorii de risc care pot favoriza insolația. Avem consumul de alcool, așadar nu beți alcool și apoi stați la soare să vă bronzați, avem o vestimentație nepotrivită, adică haine călduroase, consum redus de lichide, vârstă fragedă, copii sub 4 ani sau înaintat adulți peste 65 de ani. Dacă aveți puțină burtică sau, cum s-ar zice, aveți obezitate, la fel e periculos. Arsurile solare, prezența febrei, prezența anumitor afecțiuni cronice, cum ar fi fibroza chistică, care afectează reglarea transpirației. De asemenea, anumite medicamente, cum ar fi antihipertensivele, antipsihotice sau antihistaminice. Atenție mare! Soare mai ales se anunță din nou temperaturi ridicate la noi. O să ne apropiem și mâine de 30 de grade în creștere ușoară, așadar aveți grijă cum stați la soare. Și aveți grijă 7 zile, nu numai una.
1: 7 zile, nu știu.
0: 7 zile.
1: 7 zile.
0: Florianus și Ina.
1: Și tot aștept să-mi treacă.
0: 8:25. Sunteți pe Radio Energie cu Gir.

Rinin celebra piesa lui Chris Norman și Suzy Quatro, iată îmbrăcată în haine noi de Cyril, Stumbling In, melodie de vară în noile ritmuri. Dragi prieteni, pentru că este ora 8:34 și ne apropiem de finalul emisiunii, o să vă fac o mărturisire. Începând de alaltăieri, am intrat și eu în rândul bărbaților adevărați care se uită la campionatul mondial. Chiar dacă n-am urmărit niciun meci de fotbal până acum, la semifinale mi-am luat inima în dinți și m-am uitat. Astfel că i-am văzut pe francezi care au luat-o pe cocoașă chiar de ziua lor națională, de către spanioli care s-au dus în primii în finală, iar aseară a fost marele meci între Argentina și Anglia, disputat, unii zic că au fost mai buni englezi, unii zic că au fost totuși argentinienii, mai ales prin geniul lui Messi. Una peste alta, Messi a dat cele două pase de gol și astfel că Argentina a ajuns în finală. Iată ce a declarat Lionel Messi după partidă. Am venit la acest turneu sub semnul întrebării, cu multe îndoieli în jurul nostru, dar eu știam că acest grup concurează întotdeauna, că dă mereu totul și că atunci când este unit, găsește resurse chiar și atunci când pare că nu mai are de une. Eram convins că vom fi printre primele patru echipe și, mulțumită lui Dumnezeu, am ajuns între primele două. Venim după ce am fost campionii mondiali, am fost cea mai bună echipă din lume în ultimii 4 ani, indiferent pe cine deranjează sau ce se spune. Am demonstrat încă o dată pe teren că nimeni nu ne oferă nimic de-a gata. Este o bucurie foarte mare, a declarat Lionel Messi la conferința de presă după semifinala de ieri cu Anglia. Și promit solemn că mă voi uita și la finală și vom vorbi despre finală săptămâna viitoare, dacă vom fi sănătoși. Ei da, și acum, dacă tot am avut așa niște prime audiții la emisiunea noastră, v-am citit și o poezie de Octavian Goga. Cred că o să vă fac o surpriză acum. Hai să punem de un chef, dragii mei, mare, mare succes al anilor 80, înainte de 89, sigur. Avea gura ca frăguța.

0: adevărată epopee cu gura asta ca frăguța.
1: Tânăra-i frumoasă,
0: dragă la feciori. O chemăm și pe Feli acum cu Cetera, după care ne pregătim de finalul emisiunii.

dragi prieteni, e timpul să-mi iau la revedere de la voi. Au trecut repede și astăzi 2 ore pline, iar dacă v-a plăcut emisiunea, vă aștept și joia viitoare. Bineînțeles, dacă vom fi sănătoși. Sunt Mircea Simu, vă mulțumesc tuturor și vă spun că de fiecare dată, fă rai din ce ai. Să auzim numai de bine! Și dacă tot e seara mărturisirilor, eu dimineața când mă trezesc și dau o geană pe fereastră și văd soarele scliprind prin frunzele gorunilor din grădină, pot spune că sunt fericit. Fericire maximă vă doresc și vouă!

0: muzică, exact cum îți place. Cu noi, sunetul are sens. Radio Energy cu Gir. Radio
1: Energy. Energy FM.

0: think you move me.
1: Este ora 21.
2: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
3: Radio Energy. Muzică. Muzică exact cum îți place.

noi, sunetul are sens.

0: 87.9 FM. Cu noi sunetul are sens.
1: Radio Energy. Cu noi sunetul

0: Swiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător.
1: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidăria rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor, numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CAP.
1: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
0: Construcții funerare Bărășteanu Cugir. Onorăm amintirea celor dragi prin monumentul funerar ales de familie. Oferim următoarele servicii: construcții cavouri granit premium sau marmură, borduri trotuare, design profesional, texte, poze sau gravare litere pe cruci, curățenie la locurile de veci și întreținerea acestora pe tot anul, la cele mai corecte prețuri. De asemenea, ne deplasăm în orice județ sau localitate din țară. La achiziționarea unui monument funerar premium, oferim montajul gratuit. Anul 2026 vine cu o reducere de 10% pentru toți clienții noștri. Mai multe informații puteți obține la numărul de telefon 0730 035 308. Construcții funerare Bărășteanu. Cartea noastră de vizită sunt clienții pe care i-am ajutat.

0: MMC Eco Paper. Ești persoană fizică sau juridică și ai acasă sau la sediul societății calculatoare, imprimante, aparate electrice, televizoare, electrocasnice, frigidere, mașini de spălat, becuri, baterii uzate și te incomodează? MNC Eco Paper. Te-ai săturat să le muți dintr-o parte în alta și nu poți să le arunci pentru că sunt poluante? Atunci vino cu ele la societatea comercială MNC Eco Paper, situat în Cugir, hala electrocasnice cu intrare prin parcul industrial. Sunt voluminoase și nu ai cu ce le transporta? Sună și venim noi la tine să le ridicăm fără niciun cost din partea dumneavoastră. MNC Eco Paper. Mai multe informații la numărul de telefon 0258 753 922, 0726 677 437 sau 0727 616 163. MNC Eco Paper. Protejând mediul, ne protejăm pe noi. Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltec, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, Lemon Bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788-215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună. Welcome back. Back
1: to the hits faster. Energy. Sunetul are sens. Radio Energy. Cu noi sunet.

97,9 FM. Muzică, exact cum îți place. Radio Energy Cugir.

0: 87,9 FM. Radio Energy Cugir. Muzică exact cum îți place.
1: Noi alegem muzica, tu faci diferența pe Energy FM.

0: curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. Deprăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare, stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, cu gir județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme.
2: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258-977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
0: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
2: Cugir Taxi 0258 977. Prietenul la nevoie se cunoaște.

Radio Energy Cugir. Cu noi, sunetul are sens. Radio Energy. Muzică. Muzică exact cum îți place.

0: Radio Energy. Cu noi sunetul are sens.
1: Space Station number 5.

Radio Energy cu Gir. Cu noi, sunetul are sens.

Energy cu Gil. Flux continuu de hituri. Radio Energy. Muzică. Muzică exact cum îți place.

0: Este ora 23.
1: Radio Energy Cugir.
2: Cu noi sunetul are un sens.
3: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.
4: Radio Energy Cugir, doza ta zilnică de energie muzicală.
5: Filled with

0: Este ora 1.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens. FDB.

0: Este ora 2.
1: Radio Energy Fugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Radio Energy. Cu noi

0: Este ora 3.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Radio Energy Cugir. Cele mai tari hituri dau sunetului un sens.